0: خپل ترانزیتی امکانات چې کوله ام شوې یو لوی برخه ګټه تر لاسه کو د منځنۍ آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ، حتی د منځنۍ ختیځ او چین ترمنځ، د انزوا دغه امکان هم رانه اخیستی نه دی؟
1: بالکل ګوري، دا ولې موږ ستراتیژیک مخیات خو ډیر ډیر زیات مفید ده. هغه یو له قوتونه نه دی موږ، خو هغه کفایت نه کوي د موږ اقتصاد لپاره یا د پرمختګ لپاره. ښه نقطه ده، خو موږ به څو شیان سره ګوري. د دنیا په مارکیټ کې یو نظر دا ده چې کله ته مارکیټ ته داخلېږي ته څه وړاندې کوي دنیا. صحیح ده، موږ خپل موقعیت وړاندې کوو، خو دا مدنیت هم به وړاندې کړو، کدرونه هم باید وړاندې کړو، چې هغه موږ په تحصیل تربیه باندې باید سرمایه ګذاري وکړو. هند ته وګورئ، ښه، هند معدن چندان نه لري زموږ مقابله کې، خو هند څه شی کوي چې کدرونه دنیا ته وړاندې کوي. نن په ټوله دنیا کې دا امریکا له هندي ډاکترانو، انجینرانو، کمپیوټر کارانو نه ډکه ده، او دا په میلیاردو ډالر بیرته هند ته لیږي. لیوال صاحب دی په تقریبا 1999 کې هم نږدې و چې خپل ټول خارجي اسعار ختم شوي وو، کنه تقریبا روان و چې دې پیسو سي، یعنی خارجي تجارت په بازار کې نه سو کولای، لکه پاکستان چې په دې وخت کې وو. هغه نه پس دې شروع وکړه دغه نړیوال جریان سره ځان شریک ګوري کډونه وړاندې کړو نه تا وس دی هم پیسې یا اسعار ذخیره نږدې 200 میلیارډ ډالر رسیدلی، کنه چې وړه قوي سرمایه. نو خبره دا وایم چې کډونه ډېر مهم دي، سره کولای شي کومه هیڅ مونږ لري تربیه کولای شي کډونه نړیواله توړه نه کولای شي بیا د بلورې تجارتونه
0: او پتیره بیا دې ته په پام چې افغانستان د یو لویه برخه ځوان نفوس خاوند دی او کادرونه خو په ځوان نفوس کې رامنځته کیږي، دا شاخص هم فکر کوم ډیر مهم دی. ستاسو خبره سمه ده، بیرته راګرځو دې بحث ته. ښاغلی پازوان، یو بل نمونه که په بحث وکړو، د یو شمېر نورو هیوادونو، ځینې هیوادونه چې د حتی د امنیتي او اقتصادي سقوط پورې نږدې شوي وو، بیرته د یو فعال ډیپلوماسۍ په برکت داسې سټیج ته راغلل چې تقریبا ځان یې له سقوط نه وژغوره. پاکستان به یې زموږ په سیمه کې یوه نمونه وي، خو اخواته ترکیه، قطر او سعودي عربستان، دوی سعودي عربستان او قطر یو وخت یوازې په تیلو او د انرژۍ په پلورلو گزاره کوله، ما په دې وروستیو کلونو کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ سټیج ته اراده انګلیا او ډېر ښه لوبیږي. ترکیه هم داسې ځان مطرح کړ. پاکستان چې ټولو ویلې مخ په سقوط ده له اقتصادي پلوه، ما تاسو ګورئ چې په نړیوالو پوځي تړونونو کې شاملېږي او هڅه کوي د امریکې او ایران ترمنځ سوله وکړي. د فعالې ډیپلوماسۍ نقش تاسو څنګه بولئ په نننۍ نړۍ کې؟
2: بله استاد، مونږ چې کله بحث کوو بیا په تیوریکي ډول باندې، بالخصوص د ریالیزم مکتب بیا په دې باندې چې کله ته په ډیرو پوځي او اتحادونو ائتلافونو کې ورته کېږي، نو د ګټې سره سره چې کوم دی دا ډېر زیات تاوانونه هم لري. بیا چې کله د انزوا خبره راځي، نو د په انزوا کې یو خبره دا چې که ته چرته په دوو دریو هیوادونو باندې تکیه شي، بالخصوص لکه د شمالي کوریا په څیر باندې، نو دا هم بیا مسله لري. یا په دې وروستیو کې چې یو ښه مثال روسیا ده چې له لویدیځ نه خو راوش کې ده، خو بیرته په ختیځ کې بیا پر چین باندې چې ده ډېره زیاته تکیه وکړه، او دا تکیه د هغې دپاره ګټوره نه ده. پاکستان هم کوم ګورو له هغه ورځې نه چې جوړ شوی تر دې دمه پورې، بالخصوص په 1950 لسیزه کې دوی پاول ځل باندې لاړو امریکې ته چې دای دوی خپل دغه ورک پروپوزل په یو شکل کې ورک چې موږ به ستاسې ګټې ساتو. لیکن بحث که د دې کېږي د فعال ډیپلوماسۍ، نو یو بیا بالخصوص د پاکستان په څیر هیوادونه، پاکستان تر ډېره حده پورې یو مرسینری او یو کرایکاخ هیواد دی. یا په نړیوالو اړیکو کې ځینې د چا خبره علما د نړیوالو اړیکو کوي، بیا داسې هم ګڼي چې یو داسې هیواد

0: چې هغه د پاوس په تسلط کې دی، یا یعنی عموما هیوادونه چې دی هغه پاوز لري چې د هغوی امنیت وساتي. خو پاکستان داسې هیواد دی چې پاوز چې کوم دی پاوز یې لري، یعنی د هغې شتون نه شتون ټول د پاکستان د پاوز پورې. بیرته که راځو مونږ د منځني ختیځ هیوادونو ته ګورو، بالخصوص قطر شو، لکه مخکې استاد هم بحث پوه کړ، دوی د انرژي او دا نو دا خو رینټیر سټیټس وو. رینټیر سټیټس دا بیا په استاد ته ښه پته لګېږي، دا هغه هیوادونه دي چې خپل معدنونه لکه اوس افغانستان چې په کوم حالت کې دی، یا د خلیج هیوادونه چې هغوی د تیلو کویان چې کوم دی په کرایه باندې ورکړي دي، او نور دوی د دې دپاره کار نه دی کړی چې خپل خلک وروزي یا د خپلو خلکو دپاره. یعنی خلک په کورونو ناست دي او خلکو ته چا ته په کور باندې معاش دغه دی مقرر دی. نو هغه رینټیر سټیټ نه دوی ته اوس دا پته ولګېده چې په قرار قرار باندې د دې نه راوتل پکار دي. بالخصوص که موږ سعودي عرب ته وګورو، سعودي عرب په دې اخرو کې د زیرو انمي کومه پالیسي، یا د صفر دښمن، یعنی چې باید موږ نور هیڅ دښمن ونه لرو، لکه د ایران سره چې د دوی کوم د چین د لارې چې منځګړیتوب باندې چې کوم دغه روغه جوړه وکړه، یعنی دوی ته دا پته ولګېده چې د تیلو او بیا دغه د انرژۍ راتلونکی چې کوم دی هغه په خطر کې ویني، او باید د نورو لارو چارو باندې چې دی فکر وشي. فعال ډیپلوماسي بالکل یو مهم رول لري. خو که موږ هم د ترکیې مثال ګورو، هم د قطر مثال ته ګورو، هم د پاکستان مثال ته ګورو، نو دا د امریکې او د په غټه کې د انګلو ساکسن چې کوم دی د هغوی اډی دی، او له دغه ځای نه چې کوم دی دوی سیمه ییز امنیت او د سیمې ټول هر څه چې کوم دی تر کنټرول لاندې نیسي. زه فکر نه کوم چې دوی د فعالې ډیپلوماسۍ د لارې چې دغه مقام ته رسیږي، بلکې زه فکر کوم چې وخت پر وخت باندې د سترو هیوادونو بالخصوص د غربي د لویدیځو هیوادونو چې څه قسم ته ګټي وي پر هماغه نقش کې چې دی دوی بیا بیا راڅرګندېږي.
1: او یعنی دغه په اصطلاح فعال ډیپلوماسي د دې ترڅنګ چې شاید دوی ته یو لنډمهالي امتیازات ور په برخه کې اما ساري هم خوړلای شي، دا خبره بحث شته او دا مطرح ده. ښاغلی ثابت، یو یو یو بل اساسي پوښتنه چې اقتصادي تبصرې داسې ښیي چې موږ د اے آی تر انقلاب وروسته یا د په اصطلاح لاس جوړې ځیرکتیا یا مصنوعي ځیرکتیا له انقلاب وروسته د نړۍ په اقتصادي مارکیټ کې د نوي بشري ځواک د کارموندنې له یوه نوې زمانې سره مخامخ یو. ټیکنالوژي په سرعت سره د انساني ځواک ځای نیسي، دا یو. دویمه خبره دا ده چې بدلونه د کار د ساحې پراختیا او نوې اقتصادي زمانه چې ډېره په ټکنالوژۍ باندې تکیه ده، په دغسې یو اتموسفیر کې، په دغسې یو اقتصادي فضا کې د افغانستان غوندې یو هیواد چې له دې ټولو نه لرې دی، بیا د یو ټاپو په حیث مجرد او لرې پاتې کیږي که نه؟ په دې بهیر کې ورګټ شي څه حالت به وي؟ له دغه مقیاس سره تاسو افغانستان څنګه یو رابطه ورکولی شي یا ارزولی شي؟
2: استاد محترم، دا د اے آی او دا پرمختګونه چې هره ورځ موږ ګورو په پوهنتون کې شاګردانو سره او نورو ساحو کې چې بحثونه پرې کېږي، نو طبعا د افغانستان لپاره زیاتېږي. پرونه بله ورځ جهاني بانک یو راپور نشر کړ، البته یو تحلیل و، او په دې تحلیل کې دوی وویلی چې د مصنوعي ځیرکتیا له لارې اوس هیوادونه کولی شي چې د سلو کالو یعنې د یوې پیړۍ اقتصادي پرمختګ په لسو کالو کې وکړي. دا یې نوی یو یو یو یو تحلیل راویستلی ده. نو خبره دا ده چې د دې شي یا د دغسې نورو ټکنالوژۍ استعمال ته اهمیت ته وګورئ. متاسفانه چې موږ لکه نورو مسایلو کې دې کې هم شاته پاتې یو، همدا اوس یعنې توجه د موږ په عصري تعلیم او په دغه مسایلو چې څه دنیا کې څه روان دي په هغې باندې نشته. یو قسم ځان هم دیوال ته او کړی ده او فکر کوو چې بس همدغه دنیا ده، داسې نه کېږي. داري مو غربت كتير من دي سر زاني وزينكو غربت هم نور زيتي أو كل استفادة تروكو زي فكر كون تنور هم بنا مخكت لرسو نو دي ما في نظر ماني كي دي حاجة
1: دلتا يو أساسي بلا پوختنا را مطرح كي جي أساسا بتاسو خبل بحث لدسي كدوام وار كي جي په دنیا کې زه چې د هلته پرمختللي حکومتونه ګورم د اروپا لوی حکومتونه په دې باندې جدي بحث کوي، یعنی هدف مې دا دی چې د قدرت اول خلک په دې بحث کوي چې له آی ټي له د اے آی سره او ټکنالوژي سره څنګه مخامخ شي. اوس هدف مې دا دی چې دغه ټول اصطلاحات، دغه وضعیت، دغه د بشري قوت څومره والی یا بشري پانګه یا د دې دپاره د زیربناو موجودیت، دغه نه که نه په افغانستان کې خلک خبر وي، نه یې حاکمیت پرې خبر وي، او دا مسایل ورته ټول یو ډول افسانې ښکاري. دغه اړتیا تاسو څنګه توضیح کوئ چې بالاخره موږ باید خبر شو له دې هر څه نه چې زموږ په چاپېریال کې څه تیریږي؟
2: جناب استاد دا ساده چې دغه باس دا باسونه کې لکه ما چې ویل دي پونتون په ساته موږ هم شامل یو سره دا اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا ډیره زر بازار ته راغله، او دا حتی په واشنگتن کې کانګرس قوانین ورته نشي جوړولی ځکه نه پوهېږي چې دا څنګه کنټرول کې ډیره په تیزۍ سره راووته او ډیره په تیزۍ سره په کارونو کې په تولیداتی مسائل کې په دفترونو کې حتی په پالیسۍ کې په سیاست کې په هر شي کې دا شی شامل ده. نو زما فکر کوم چې ډېر زر په دنیا ورته قوانین هم راوباسي دې اداره کولو لپاره او دې د صحیح استعمال لپاره، ځکه چې بعضې منفي شیان هم ویل کېږي چې دا منځته راوړلی شي، خو زه فکر کوم چې فایده یې ډېره زیاته ده. اوس افغانستان کې مونږ څنګه مې ذکر کړ مونږ شاته پاتې یو، نه تنها هم دا ټکنالوژي یاده کړې ده، هغه اداره کول یې یا استعمال خو یې بېله اوس د زندګۍ په هر عیسه کې ده. دغه اوس چې مونږ او تاسو په دې ویډیو کال یو دا کولی شي چې مونږ ته نوټ واخلي او د ټولې مسربې نور مونږ ته نشر کړو. همداسې په تولیداتو کې که مونږ ورته توجه ونکړو او دغه عصري پوهنتونونو ته دا شی را نه وړو، خپل ځوانان په دې تربیه نه کړو، د فکر کوم چې د مونږ آینده ګوري د وروسته ډېر شیان دې سره رابطه پیدا کوي، طب پیدا کوي، مثلا انجینري پیدا کوي. دا یوازې د ټکنالوژي خبره نه ده، ټکنالوژي په ټولو شیانو کې خبره ده. عملیات ډاکتر اوس د همدې له لارې کوي،
1: یعنی دا په دې معنا چې له بده مرغه موږ له ټکنالوژي او د نننۍ نړۍ د ډېر حاکم علم له نظره هم په انزوا کې یو او منزوي یو. ښاغلی بازوان، د افغانستان تحصیلي نصاب تاسو ته معلوم دی، تاسو هلته درس ورکړی په خصوصي پوهنتونونو کې او دولتي پوهنتونونه هم همدغسې تاسو کتلي دي. دغه مباحث چې تاسو همدا اوس بحث پرې کوئ او حیاتي مباحث دي، د هیوادونو د ګټو د خوندي ساتلو، د ارزښتونو د خوندي ساتلو په قید سره نړیوال اړیکې باید پراخې شي. دغه مباحث په افغانستان کې تدریسیږي؟ دا همدومره اپډیټ دي؟ خلک پر بحث کوي؟ خلک پر خبر دي په دې اړه؟ په اصطلاح خبرې اترې، خوالې، گفتمانونه، ډسکورسونه شته نشته؟ د پوهنتونونو کې وضعیت څنګه دی او وړاندیز مو په دې اړه څه دی؟
0: استاد محترم، ما ته چې تر کومې پورې د شخصي پوهنتونونو بالخصوص چې په کوم پوهنتون کې ما تدریس کړی دی په کاردان کې، د هغه دپاره مونږ یو ځانګړې پالیسي درلوده چې مونږ په هر سیمستر کې خپل نصاب د سره کتنه کوله، یو ریویژن مو کولو. هغې دپاره مونږ مخصوصې کمیټې درلودې او کوم مواد باید حذف شي، کوم نوي مواد باید دغه ته راشي په تدریس کې شامل شي. پخوانی نصاب چې وو د تیر دولت په هغې کې یو غټه خوبي دا وه چې باید دې په هر سیمستر کې په کال کې لږ تر لږه 20% پر نصابونو کې یعنی اپډیټ شي او نوښت پکې وشي او نوي نوي کوم دغه چې وي افکار یا نوي کوم درسي مواد چې وي هغه پکې شامل شي. ما چې په کوم پوهنتون کې تدریس کړه د هلته مونږ یو نړیوال نصاب تدریسولو بالکل هغه نصاب چې اقزتل ته پچین کې مال وسلای دی هغه چې بلکې مونږ به چې کله هم کوم نوې نصاب د لپاره به مکار کولو نو مونږ به د ډیرو پوهنتونونو نصابونو کاپیانې راخیستې په کتو سره بدبختانه اوسنی نظام چې کوم دی دوی ته یو نصاب خبره کوي او دوی وایي چې یو ملت یو نصاب معنا دا چې په ټول دغه کې په افغانستان کې په شخصي او په خصوصي سکتور کې همداسې په دولتي سکتور کې باید یو قسم ته مضامین تدریس شي او یو نصاب تدریس شي چې دا په خپله باندې هغه کریټیویټي چې کومه ده چې هغه
1: هدف دا دی چې آیا آیا آیا لیلمی پالاوا مونږ د دې وړ یو چې دغه انزوا او د هغې عواقب وپیژنو کلنډ لطفا وخت
0: بلې زه تر د خپل د درسي تدریسي تجربې له مخې ویلای شم چې په کوم پوهنتون کې ما تدریس کړی دی کوم څومره چې زه له هغوی سره بالکل پر دې باندې مونږ کولی شو چې له دغه انزوا په اړه باندې یعنې د دې د راوتلو لارې چارې دې ټولو باندې ښه کافي دغه لري لاسرسی
1: ډیره زیاته مننه مونږ یوازې دوه دقیقې لرو او وروستۍ پوښتنه به له ښاغلي ثابت نه داسې وکړم چې د اقتصاد د یو متخصص په حیث د خپلو عملي تجربو په رڼا کې له دې خطرناکې انزوا نه د ویستلو دپاره که دوه درې عمده سپارښتنې ولري هغه به څه وي؟
2: جناب استاد اوله مسله دا ده چې ما په فکر باندې چې قانون باید منځته راشي قانون بندي ډېره زیاته مهمه ده مونږ اوس په افغانستان کې زه خو نه پوهېږم که تاسو معلومات دي چې کوم قانون ده یو ملي تجارت چې راځي یا تجارت راځي په افغانستان کې مرکز وازوي یا کار خلاصوي یا په کوم قانون مخکې ځي قانونیت ډېر زیات مهم ده دوهمه مسله په کې دا ده چې فکر کوم د طالبانو حکومت باید د رسمیت خواته لاړ شي او هغه رسمیت کوم مسایل دي هغې ته اوله خبره د ښځو بلکې تعلیم ده ګورئ جناب دیوال صاحب دغه د ښځو تعلیم دا هر څوک چې هر قسم نه ورته بولي خو زه اقتصادي نقطې نظر نه وایم چې یو نظر ده په اقتصاد کې چې که چیرې ی تا یو فیصد خلق بیکاری یا هر کاری قوت بیکاری ای تا خالص اوائی دو فیصد را کنی دلتا جی من پنزوز فیصد
1: دیر زیادا مانن از زپویگم چستا سو پا بحث که دیری گتا وره نقطه پات شوی ده دوارو او دا چیز منگ وقت مخ پخلاسی دو ده چستا سو دوارو لدیرو علمی او اساسی توضیحات او بحث څخه ډیره زیاته مننه ښاغلی استاد ثابت او ښاغلی بازوان صاحب زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدومره وه تر بلې فرهنګي سپړنې تاسو ټول په خدای سپارم الله مو مل شه ښه وخت ولرئ
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر خانواده های سید قاسم هاشمی و حامد احساس خبرنگار و سینماگر افغان گفتند که این دو نفر در 13 سرطان در اسلام آباد پاکستان ناپدید شده و با گذشت بیش از یک ماه هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی ندارند. آنان میگویند که پیگیری این رویداد با پلیس تا کنون بی‌نتیجه بوده است. خانواده های این دو شهروند افغان روز یک شنبه 18 اسد در بیانیه‌ای که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته گفتند که پس از ساعت 8 شام 13 سرطان ارتباط آنان با هاشمی و احساس ناگهان قطع شد و تلاش‌های مکرر برای تماس با آنان نیز بی‌نتیجه ماند. به گفته خانواده‌ها آنان پس از قطع تماس با استفاده از سیستم رادیویی جی پی اس موقعیت موتر این دو نفر را پیدا کردند. موتر در منطقه دی 12 اسلام آباد پیدا شد، اما هاشمی و احساس در داخل یا اطراف آن نبودند.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
14: یک دقیقه خبر.
7: سازمان حقوق بشری هانا میگوید ادامه اجرای طرح سازماندهی و اخراج اتباع غیر مجاز در ایران کودکان و زنان افغان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار داده است. این سازمان هشدار داده است که اخراج آنان بدون ارزیابی فردی خطرهای احتمالی میتواند به نقض جدی حقوق اساسیشان منجر شود. سازمان حقوق بشری هانا پیش از این نیز مواردی از بازداشت، بدرفتاری، اخراج، جدایی خانواده ها و موانع دسترسی افغان ها به اسناد هویتی و خدمات اساسی در ایران را مستند کرده است. این سازمان به ویژه درباره کودکان زیر 18 سال هشدار داده و گفته است وضعیت مهاجرتی والدین نباید به تنهایی مبنای بازداشت، جداسازی یا اخراج کودکان قرار گیرد.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
17: چهار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روید سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا بی همسفر، همسفر بی همسفر، تنهای تنها میرم. راه ما در هی صورت تا بی بنبست نیست، از هزاران را پشتیت تمنا میرم. مارها در هاستینا، گرگ ها در پشت سر، با تمام مرگ های فش یک جا می رویم.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

آیا په اوسنۍ نړۍ کې یو هیواد کولای شي چې د یوې یوازې پرتې ټاپو په شان د بندو دروازو تر شا ژوند وکړي؟ که د دې پوښتنې ثواب نه وي، نو لومړی بحث چې راپیښیږي دا دی چې څنګه باید له نړۍ سره تعامل وشي، څنګه خپلې ګټې او ارزښتونه هم خوندي وساتل شي او هم د یو ملت په توګه د نړیوال مختګ پوهې او تعامل له چټک کاروان سره داسې مزل وشي چې نه د دغه کاروان تر پښو لاندې دل شي او نه هم ترې شاته پاتې شي. همدا د نړیوالو اړیکو د پوهې ساده منطق او بنیادي بحث دی.

0: رحمان بابا فرمای خدا خدا دا دنیا چتو خدا د عقبا مزمت د دنیا مکړه واورا پند کړه دا وینا د دنیا په بازار کیږي د هغه جهان سودا په دنیا کې ډیر حکمت دی پری پوهیږي حکما په دنیا کې بدی نشته که بدی نه وي لتا د رحمان بابا په کلام کې دنیا په دوو معناو ده لومړی معنا یې ثروت او پانګه او دویمه معنا یې همدا فزیکي نړۍ او نړیوال نظم دی چې نن سبا د بشري ژوند تګلوری ټاکي د رحمان بابا له کلام څخه د نړیوالو اړیکو دواړه اړخه تعبیرولی شو هم اقتصادي مناسبت او هم اړیکتیایي یا د ارتباطاتو او ټکنالوژۍ زمانه د نړیوالتوب یا ګلوبلایزیشن په زمانه کې دا خبره مشهوره ده چې نړۍ په یو کوچني کلي بدله شوې دا څه معنا آیا یوازې د انټرنیټ او اړیکو ټکنالوژي ده چې انسان یو سره نږدې کوي او زرګونه کیلومتره لرې عزیزان د سترګو په رپ کې یو بل اورېدی او لیدلی شي که نه د نړۍ اقتصادي نظام هم اوس داسې دی چې یو ملت له نورو څخه بیل او ګوښه ژوند کړلی نشي یو مهالو خلکو به خپله ځمکه کرله او ریبله ګڼ خلک لا په دې نه و خبر چې د دوی له کلي یا ښار پرته نوره دنیا هم شته که نه او څنګه ده خو اوس چې په یوکراین کې د جګړې پیښېدلو ګواښ رانږدې شي په افغانستان کې ورته جوړ نظام راوپرځول شي یا که سم تعامل وشي د بامیان کچالو د مکډونال په مینیو کې د ټولې نړۍ تر کلمو رسیدای شي او نیمایي نړۍ راخوځېدلې همدا اوس چې د افغانستان په نادرو کانونو کې څه موندلی شي که نه په واړه کلي بدله شوې دنیا کې چې له نړیوالو اړیکو داسې ناچاره یو هوښیار تعامل څه دی د هوښیار تعامل بنسټ دا دی چې خپلې ګټې او د نورو موخې وپیژنو او لوبې ته د معاصرو علومو په رڼا کې ورننوځو نن سبا نړیواله انزوا د مرګ په معنا ده او که چا ځان منزوي کړی وي دا د ځان وژنې حکم لري هغه هیوادونه چې په نسبي توګه منزوي دي په څه حال کې دي نن به پر دغو مسایلو وغږیږو خو اول راځئ د نجیب پاڅون پیښلیک وګورو
1: دا د افغانستان د واک مرکز ارګ دی خو د دې ودانۍ له دروازو هاخوا د افغانستان او نړۍ ترمنځ د اړیکو یوه بله کیسه روانه ده د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې 15 کاله تیریږي په افغانستان لا هم د نړیوالې پیژندنې سیاسي تعامل او اقتصادي راکړې ورکړې له ګڼو خنډونو سره مخ دی کارپوهان نړیواله انزوا یوازې سیاسي واټن نه ګڼي د دوی په خبره انزوا هغه مهال ژوره کیږي چې یو هیواد له نړیوالو سیاسي او اقتصادي نظامونو لرې سي پانګونه پکې کمه مالی سرچینو ته لاسرسی محدود او له نړیوالو بازارونو سوداګرۍ او ټکنالوژۍ سره اړیکې کمزوري سي خو د افغانستان اوسنی وضعیت د تیرو دوو لسیزو له یو بل پړاو سره هم توپیر لري له 2002 کال وروسته افغانستان په تدریج سره خپل نړیوال حضور پراخ کړ په ګڼو هیوادونو کې سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ فعال کړې سوداګریزې اړیکې پراخې سوې زرګونه افغانان د زده کړو او مسلکي روزنې لپاره بهر ته ولاړ او له نړۍ سره د علمي تخنیکي او ټکنالوژیکو تجربو تبادله زیاته سوه خو د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د افغانستان د بهرنیو اړیکو په برخه کې نوی پړاو پیل سو د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار محدودیتونه د بشري حقونو اندېښنې او د امنیت او ترهګرۍ په اړه نړیوالې پوښتنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د نړیوال بیا ادغام پر وړاندې خنډونه بلل کیږي افغانستان په دې برخه کې یوازینی مثال نه دی شمالي کوریا د سختو بندیزونو اټومي پروګرام او د ځان بساینې پالیسۍ له امله له نړیوال اقتصاد سره محدودې اړیکې لري کیوبا هم له 1959 کال وروسته په ځانګړي ډول د امریکا د اوږدمهاله بندیزونو له امله د لویدیز اقتصادي نظام سره ژور واټن پیدا کړی. خو د افغانستان وضعیت له دغو هیوادونو سره بشپړ یو شان نه دی. په داسې نړۍ کې چې هیوادونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ او اړیکو له لارې یو بل ته نږدې کیږي، اوږده انزوا یوازې سیاسي واټن نه دی، بلکې د یو هیواد د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ پر وړاندې اضافي خنډ هم ګرځي.
0: د نړیوالې انزوا د پیژندلو په هڅه کې به د ځینو علمي اصطلاحاتو د پیژندنې هڅه هم وکړو. نړیوال نظم څه دی؟ ولې وایو چې په انزوا کې ژوند ناشونی دی؟ د نړیوالتوب مزي یوازې ټکنالوژیک دی که اقتصادي، امنیتي هم دی؟ آیا موږ د نړیوال مختګ د کاروان تر پښو لاندې دل شوي یو که له کاروانه وروسته یوازې پر ډاګې بیابان پاتې یو؟ زموږ متخصص میلمانه به مو دغه اندېښنې او پوښتنې را ځواب کړي. له موږ سره دي د اقتصادي چارو څیړونکی او د پوهنتون استاد ښاغلی ګل مقصود ثابت، د پوهنتون استاد او د نړیوال تاریخ د دکتورا زده کوونکی ښاغلی جلال بازوان. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. د ځینو تعریفونو دپاره به پوښتنه له ښاغلي بازوان نه پیل کړم. ښاغلی بازوان، دغه چې موږ اوړو نړیوال اړیکې، بیا د دې په مقابل کې نړیواله انزوا، بیا دغه نن اوسنۍ زمانه، دغه ټول څه رقم تعریفیږي، زموږ خلک څنګه دا اسانه پیژندلی شي؟
2: زما آواز اورئ؟
0: او ستاسو غږ راځي، مهرباني.
2: لومړی لیوال صاحب، تاسې ته او ستاسې کتونکو ټولو ته سلامونه. بحث به پر انزوا باندې شروع کړم. او چې د انزوا خبره کېږي، انزوا یو واحد مفهوم نه دی، بلکې دا د بهرنۍ تګلارې او د پالیسۍ د بېلابېلو لارو دریځونو یو پراخه لړۍ ده. کله چې موږ د انزوا خبره کوو نو لکه د مخه چې ما وویل شي، یو واحد مفهوم نه دی. یو په دې کې موږ سره یو خالصه انزوا پالنه ده، چې دا هغه کسدي بهرنۍ تګلاره ده چې موخه یې د نورو دولتونو په چارو کې د سیاسي او پوځي ښکیلتیا تر ممکن حده کمول دي، او په ځانګړي ډول ائتلافونو او بهرني پوځي مداخلو څخه ډډه کول دي. بیا د همدې مفاهیمو په لړۍ کې موږ سره اقتصادي ځان بسائنه ده چې هغې ته اوټار کې هم ویل شي. دغه مفهوم چې کوم دی، بیا هغه اقتصادي خودکفایي ته ویل کېږي، یعنی هغه هڅې چې ملي اقتصاد له نړیوال بازار او بهرني اقتصادي تړاو څخه تر ډېره جلا وساتل شي. او یعنی اوټار کې ډیرای وخت له سیاسي انزوا پالنې سره یو ځای لیدل کېږي، خو د تحلیلي پلوه یو جلا مفهوم هم دی. بیا په همدې انزوا کې بل یو مفهوم چې موږ سره مخې ته راځي، هغه بیا نیوټرالټي یا بې طرفي هم ورته ویل کېږي. دا بیا یو بل حقوقي او ستراتیژیک دریځ دی چې له مخې یو دولت د نورو هیوادونو سره ترمنځ په جګړو کې بالخصوص ګډون نه کوي. بې طرفي دا معنا نه لري چې یو هیواد باید له اقتصادي یا ډیپلوماټیکو اړیکو څخه هم ووځي. او تر ټولو ښه بېلګه یې چې کوم دی، موږ سویس ګڼلی شو. بیا د همدې مفاهیمو په کې یو بل موږ سره د عدم تعهد یا نان الاینمنت راځي، چې دا بیا د سیالو سیاسي او پوځي بلاکونو له یوځای کېدو څخه ډډه کوي. دغه مفهوم بالخصوص په سړه جګړه کې ډیر دغه ومونده، هغه مهال چې کله هغه هیوادونه بالخصوص لکه هند چې د نومونو په دې مفهوم کې د نهرو، ټیټو او د ناصر نومونه اکثره ورسره یادېږي. یعنی دوی ناپیلتوب په دې معنی نه و، یا عدم تعهد په دې معنی نه و چې دوی له نړۍ نه ځان ګوښه کړو، بلکې له نړیوالو چارو سره ښکیلتیا وه، خو پرته له دې چې یو دولت ځان په یو ځانګړي پوځي او امنیتي بلاک پورې وتړي. بیا د دې ترڅنګ چې کوم د مونږ سره یو بل هم راځي چې هغه ته مونږ ستراتیژیک شاتګ یا ځان ساتنه هم ویلې شو، نو دا بیا په معاصرو علمي بحثونو کې هغه لیدلوری دی چې یو دولت باید خپل بهرنی او په ځانګړي ډول پوځي هغه کومې ژمنې چې دي ائتلافونه چې دي هغه محدود کړي، خو نړیوال نظم څخه په بشپړ ډول نه وځي. نو که زه خبره راغونډ کړم بیا پر انزوا باندې خبره کوم، نو خالص انزوا تر ډیره په ویناو شعارونو کې موجوده ده او وا، خو عملی واقعیت کې چې کوم دی خالص یا مطلق کومه دغه چې د انزوا دا تر دې دمه وجود نه لري. ان کوم د تاریخ ان هغه د جاپان د شوګنیټ یا د جنگ سالارانو کوم دغه چې پشپاړه سوا نه دیش کې چې هغه توکو کاوا کوم دغه چې جنگ سالار هغه محل چې هغوی کله انزوا مطلق انزوا څخه چې موږ کله د انزوا بحث کوو، نو د جاپان د توکو کاوا یا ساکوکو بحث ډیر راپورته کیږي. دا هغه پالیسی ګڼل کیږي چې کله
0: تاسو ته به په همدې ځای کې بیرته راشو او دا به بیا درنه وپوښتو چې لږ نور هم د انزوا او د بېطرفۍ په توپیرونو راته تم شي، او بیا به دا هم راته ووایي چې آیا موږ افغانستان اوس په یو ډول مطلق انزوا کې نه دی. تاسو ته به بیرته راشو، خو تر هغه مخکې به زه ښاغلی ثابت ته ورشم. ښاغلی ثابت، داسې که ساده یې وپوښتم چې پخوا به یو هیواد و خلکو به کرل و ریبل او خپل محدود اقتصادي فعالیت درلود او ډیر زیات نړیوال تړاو دوی نه مجبورول چې حتما د نړیوال نظم یوه برخه شي، ډیر مناسبات به کوو سیمه ییزو. اما موږ اوس په څه ډول زمانه کې یو چې ښاغلی بازوان مورته اشاره وکړه دغه اقتصادي اړیکې د نړیوالتوب اقتصادی اړخ څنګه راته تعریفوي؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. اول استاد لیوال صاحب تاسو ته سلام، محترم میلمه ته او لیدونکو ته مننه دعوت نم. دا داسې ده چې استاد خو مخکې انزوا یا سیاسي انزوا ته اشاره وکړه، خو اقتصادي اړخ استاد محترم لگ فرق ذکر کئی چھے اقتصادی انزوا دی دی حیوات دی وگڑو دی زندگی دی خرابی دو تا سبب گرزی. فقط یو چو جملو کی زوایم چھے والے منگا آغا حالت نچے تاسو تشریک اسنی نوی دنیا کیو چھے خلق سر تڑلی دی پر مختلی وسائل دی ماشین آلات دی دا سلسله تقریبا تجارت او دا مسائل خو په سلسله د وسلکېدو 200 کاله مخکې نږدې تقریبا اوس وایي چې تاریخ موجود ده 1900 دی نه وروسته تقریبا چې دا ټلګراف او ترن او دا شیان راغله او خلک سره وصل کول شروع کړل. نو په هغه وخت کې دا ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب دا موضوع مخې ته راغله او دا جریان شروع شو ترنرا پور روان ده. دغه په 1918 کې مثلا جاپان ورسره یو ځای سو، جاپان وروسته د مثال په شکل دی یو کس عاید سر عاید زر ډالر وو، ای تاسو په اصطلاح همدغه باغونه به وو د زراعت به وو دغه شیان، خو کله چې دې سلسلې سره یو ځای سو دوی دغه عاید سر عاید یو دم په هماغه اول څو کلونو کې 2200 ډالر ته پورته سو او نن پورې جاپان ګوري چې کوم حد ته رسېدلی ده. بیا همداسې یو وخت داسې راغی دغه د 1930 کله چې امریکا د ګریټ ډپریشن یا دغه اقتصادي مشکل سره مخ شو، نو دوی فکر وکړ چې والا ځان راټول کړو دنیا نه، نو موږ به بیرته خصو. نو غټې تعرفې ولګولې د دې په نتیجه کې دوی د عاید ډېر سخت راولې، تقریبا 30% خلک یې غریبۍ خواته بیا لاړل. د دې لپاره بیا یې شروع وکړه د وروسته جنگ جهانی دوام نه IMF او بانک جهانی او دا خلک منځته راوړل تر څو دنیا سره رانږدې کې ورکړه راکړه زیاته شي، تجارب سره شریک کړي، وسایل سره شریک شي، خریدارو ته نوی بازار د خریدارۍ لپاره پیدا شي. او سوچ تولید کون کی دی اغه تری خرڅون لپاره پیدا شي دی خرڅون کو لپاره ګټه زیاتی خریدار لپاره تنوع زیاتی په هر هواد چې د جریان حصہ دی اغه کی زندګی حتی د ژوند سات هم پورته سو ژوند وګڅو عمر زیات سو پکې ځکه خې دا واګان یو بل سره شریکې سوې ټکنالوژي شریکه سو او هغه هوادونه چې هغه شاته پاتې سو د مثال په شکل باندې کوریا شمالي کوریا وري شمالي کوریا او د سولي کوریا دا پاس له جنگه سولي کوریا همدغه جریان سره ګلوبلایزیشن سره ځان وصل کړ او شمالي کوریا د چې ورته وایي سلف ریلاینس یا په خپله په خو ولاړ په نظر لاندې شاته پاتې شو د هغوی نن د سر عاید شپږ سوه تر زر ډالره ده د شمالي کوریا د دې سولي کوریا 50,000 ډالره ده خلک ښه زندګي کوي ځکه د دغه نړیوال بازار یا د دغه نظام اقتصادي نظام برخه دي آزاد راکړه ورکړه کوي نو همداسې راځو نورو ملکونو ته مثلا هند په نږدې ورځو کې په نږدې کلونو کې ځان شریک کړی هند ځان 50,000 اقتصاد ته رسولی ده دا داسې هغه زراعتي سیستمونه راوتي دي دغه نوي عصري دنیا بازار سره ځان تړلی ده تجربې شریکي ټکنالوژي شریکي جناب استاد زاس دا هم غواړم چې وویل چې دې ته ضرورت څه شی ده ولې ګوري موږ پرې یو دنیا هم هیڅوک هغه په وچه کې اوسېږي که د بهر په غاړه اوسېږي هیڅوک ټول وسایل د خپل ضرورت نه لري کنه نو دې لپاره باید یو بل سره ورکړه راکړو نو شریکي کې وسایل سره شریکي تجارب شریکي چې هر چاته ډېر ورسېږي کاوه اقتصادي هغه ته لاړ شو چې هغه ته کمپیریټیو اډوانټیج وایي یا نسبي ګټه په اساس باندې چې یو شی ښه جوړوي ته ما سره شریکه یې زه چې یو ښه جوړوم تا سره شریکه یې تم ښه شاعر یې زم لرم تم زیات لرې زم لرم او وسایل کم استعمال شي په دغه حساب باندې نو هغه زراعتي هغه زندګي په وتل اسانه دي خو بیا د دې ژوند سطح په دغه نړیوالو سره په روابطو کې بهتري ده اخري خبره غواړم وکم پورې د دې زوا خبره جناب استاد هغه دا ده چې ډیر خلک وایي چې مونږه ثبات ته رسیدو اقتصادي انزوا ثبات ته رسیدلی شي بالکل رسیږي سړی او مشکل دا ده چې دغه ثبات هم داسې ده لکه چتر دا چتر څومره ټیټ ده یا څومره ټیټ ده نو ثبات هغه چتر یو ځای کې درېږي د دې ته مور یې نه مخکې نه ځي یعنی د خلکو ژوندۍ نه به ترېږي هغه اساسي پاز شایني خو مخکې نه ځي تللی نو کولای شم په نور مثالونه کې هم ورنه
0: او ډیر مننه بیرته راګرځو دا بحث ډیر مهم دی په تیر بیا اقتصادي اړخ خغله بازوان لکه نور د دې بي طرفي او د انزوات توپیرونه راته روخانه کړی ځینې هیوادونه وایي چې موږ خو نو د نورو خلکو په چارو کې مداخله نه کوو او هیچا سره مو لانجه نه ده دا چې مناسبات نه لرو پروا نه کوي دا زموږ د بې طرفۍ اصل ده تاسو د سویس مثال ورکړ سویس سره دی چې بې طرفه ده ما د نړیوالې ډیپلوماسۍ مرکز هم دی د ملګرو ملتونو یو تر ټولو عمده برخه هلته ده نړیوال سازمانونه هلته دي لوی نړیوالې ناستې هلته کیږي سره له دې چې بې طرفه ده اما ځینې هیوادونو فکر کوم د بې طرفۍ او انزوا مسأله سره نقص سره خلط کړې ده ګډه کړې ده دا یو او دویم دا چې د بشري حقوقو مسأله او مثلا د هیوادونو په هیوادونو کې د حکومتونو برخورد د هغوی له خپلو خلکو سره دا څنګه د انزوا سبب کیږي د نړیوالو اصولو کې د څه ډول موازین شته چې دغه په اساس یو هیواد منځوي کړی شي
2: وسته محترم د مخه چې ما د به طرفه یا د نیوټرالټي کوم خبره وکړه دا یوازې یو سویس نه دی بلکې ځنې هیوادونه دي چې هغه لکه ترکمنستان په بڼه باندې هغه په ملل متحد کې دا دغه کړي واده کړي چې هغه به همیشه د دائم د پاره چې د به طرفه پاتې کیږي خو مونږ چې کله د انزوا بحث کړو استاد محترم هم دې ته اشاره وکړه انزوا لکه د مخه چې ما ویل کومګه په تاریخي په لور را دغه کو په یو نه یو ډول باندې اقتصادي اړیکې چې کومې دا اغوی ساتلې دي. فرض کړه که زه ما د مخه دغه مثال تاسو ته درک د جاپان د شوګنیټ چې کله مونږ د انزوا دغه کو یعنی اغوی په دې ډارېده چې د بهر نه عیسویت راځي او هغه بس مونږ د کور دننه کوم افکار چې دي عقاید دا به بدل کا، لیکن اغوی دروازې بندې کړې او د بهر دنیا سره چې کوم دی اړیکې مکمل پرې کړې. خو هغه خلکو سره چې څوک چې دی د سوداګرۍ په د پاره راتله د اغوی سره دغه وساتل اړیکې وساتلې. د ترکمنستان مثال په نن سبا کې تر ټولو یو د غوره مثال دی، ځکه چې دوی اقتصادي او ډیپلوماټیکې اړیکې له نړۍ سره ساتي، لیکن کوم جنگ راځي که بله مسله راځي په هغې کې دوی دائمن چې دی ځان دغه کوي، یعنی بې طرفي غوره کوي. هغوی نه غواړي چې په یو مسله کې هم په جنگ کې ښکیل شي. د دې بل سوال ته وبخې استاد، هغه دوهم سوال
0: چې دا داخلي مسائل د یو حکومت چلند
2: راشم،
0: او د حکومت چلند د حکومت چلند په داخلي چارو کې خپل خلکو سره څنګه کېدلی شي د هغه د انزوا باعث شي، یعنی په دغه نامه ځینې منځوي هیوادونه. یو مثال میانمار دی، د میانمار پوځي حکومت د خپلو خلکو په وړاندې څه اقدامات کړي دي چې له نړیوال پلوه منځوي شوی دی؟
2: چې کله موږ دغه بحث کوو چې د حکومتونو چلند له خپلو د خلکو سره یا د خپل ولسونو سره، یو تر ټولو غوره مثال لکه جنوبي دغه کوریا چې کومه ده موږ سره، د شمالي کوریا وبخې جنوبي کوریا نه، یا میانمار شو، انتر نن سبا افغانستان هم یو پردې کې راځي. لیکن دلته بیا یو تھیوریکی بحث هم چې کوم دی را مخې ته کیږي. انزوا ته ولې ځینې هیوادونه ځي، او موږ چې طبعا په انزوا باندې بحث کړو، د هغې بیه همیشه چې کوم دی ولسونه پرې کوي، دولتونه یې نه پرې کوي، یا هغه څوک چې په حکومت کې وي دولت کې وي هغوی یې نه پرې کوي. هغوی باندې به کېدای شي یو لړ بندیزونه وي، خو په اقتصادي لحاظ باندې یا په بل هر شکل کې چې وي نو ولسونه د دغه بیه چې دا تل پرې کړې ده. اوس که موږ د شمالي کوریا مثال ورکوو یا د میانمار مثال ورکوو، هلته ولسونه د مسلسل د حکومتونو د
0: مهرباني بازوان صاحب موږ ستاسو غږ اورو. زبل خاغلی ثابت صاحب نه خپل دومه پوښتنه وپوښتمه او بازوان صاحب ته به بیرته راشم. استاد ثابت، تاسو د شمالي کوریا یو مثال راوړ او بازوان صاحب په نورو هیوادونو وغږید، او دا هم ویلي چې یو شمېر هیوادونه ډارېږي چې پردي افکار او عقاید د دوی هیواد ته راننوځي. داسې معلومیږي چې ځینې هیوادونه یا ځینې حکومتونه ځان په ایډیولوژیک لحاظ په خپله محاصره کوي، په خپله ځان منځوي کوي، او په دې پسې ډېر نه ګرځي چې خلک یې څه حال لري. اوس که پوښتنه داسې مطرح کړو چې شمالي کوریا به وایي چې خو زه د یو هجمونی لرم په سیمه کې، یو بدماش یم د نړۍ، او دا که خلک فقیر دي وږي دي پروا نه کوي، د دې په وړاندې زما پوځي طاقت نسبت جنوبي کوریا ته زیات دی، یو د اټومي قدرت په نامه یادیږم. څه فکر کوئ، آیا دغه ایډیولوژیکه محاصره تر ډیره پایېدلی شي د ولسونو اقتصادي کمزورتیا بالاخره، یعنی څومره زغم ممکن دی د اقتصادي محرومیت په مقابل کې؟
3: استاد، داسې ده چې دغه مسله په نړیوالتوب کې مطرح ده. دا نظر ورکوي چې هیوادونه ډارېږي چې د نورو هیوادونو کلتور او نور داسې شیان را داخلیږي چې هغه دې موږ څه ورته وایي ازادۍ ته ضربه رسوي، که نه؟ یا مثلا کچیر مونگا نیر رو هوا دونو سر پاوری کسو تیسو نو مونگا به اخفر فیصلی آزادی نسو کولای او به اوزا هر پور سهیم دا دا وست دا سهولی دل مثال لند او سر مشر ترامپ سه کل حکومت ترا رای هم دا نریوال نظام اقتصادی چیا گلوبلایزیشن یعنی نریوال توب رو کولی دی که پوشش وکی چه دا پدسی طریقه استعمال کی چه هوادونی دی خبر واوری نو دلیل هم داستو چه بعضی هوادونه وست دسی منطقوی باغتا اتحادیو طرف تا رخ کرده یو بل سره هماهنګي کوي نو دا نقطه بیخي په ځای ده خو د دې نقطې معنا دا نه ده چې سړی خپل خلک له دغسې اقتصادي پرمختګ نه چې هغه په نړیوالو اړیکو په نړیوال راکړه ورکړه چې ده د هغه یعنې هغه قرباني کړي داسې لارې شته دي چې سړی د هغو نظریاتو چې هغه نه غواړي داخل ته شي یا داخل ته راشي یا یې تاسو د په اصطلاح د ازادۍ یا د ازادۍ د فکر یا د تاسو د فیصلو د مخنیوي سبب وګرځي د هغې لپاره لارې شته دي چې سړی هم استفاده وکړي له دې نړیوالتوب نه له دغه وسایلو نه له دې سرمایې نه له دغه ټکنالوژي نه له دغه مهارتونو نه او دغه بازارونو نه دغه اموالو نه نو دې نه هم استفاده وکړي او په عین وخت کې د هغو نظریاتو مخه هم ونیسي نا اوس زه غواړم چې فقط یو بل شي ته اشاره وکړم مخکې استاد هم وویل دا دی د حکومتونو یا د شمالي کوریا یا زمونږ خپل داوس ګورې افغانستان په یو مختلف حالت کې ده نه شمالي کوریا په حالت کې نه نه کیوبا افغانستان له بندیزونو یا په افغانستان بندیزونه نشته بندیزونه په طالب چارواکو دي په هماغه وجه مونږ داسې نیمو نیم کته یو اقتصادي روابط لرو نورو هیوادونو سره که دغه هم بند شو نو زه فکر کوم چې د مونږ اقتصادي حالت به نور هم زیات خراب شي اول مثال افغانۍ ده ګورې ډالر درګرد روان دي نو که چیرې اقتصادي بندیزونه و نو ډالر نه تله کنه افغانستان ده راکړه ورکړه بیخي اجازه ده خو بانکونه خارجي بانکونه د افغانستان بانکونو سره ځکه راکړه ورکړه نه کوي چې هغوی ډارېږي دغه بانکونه کې د هغه طالب چارواکو کنټرول نه سوچ پور لیست نو د مونږه حالت لږ مختلف ده او دغه یو څو نفر چې هغه یا په تور لیست کې دي یا په دې حکومت کې کنټرول لري تابان چې دی هغه چې کوم حالت د دنیا سره یا روابط دي نو هغه د دې ټول شي مخه نیولې ده د نور دنیا سره روابط یا د اقتصادي راکړې ورکړې چې په اړینه نتیجه کې د موږ د خلکو ژوندۍ ډیره بهتریدلی شي ځوانانو ته کار پیدا کېدلی شي دغه تیښته د کدرونه چې د افغانستان نه هر څوک په دې کوشش کې چې بهر وځي نو د دې ټوله مخه نیول کېږي بعد لرم چې جواب
0: او مونه مننه په اقتصادي اړخ ته دوام ورکو مګر خاغله بازوان ستاسو اړیکه مخکې قطع شو د دې ترڅنګ چې په لنډه توګه به خپل تیر بحث بشپړ کړئ اساسي پوښتنه بله دا ده چې موږ د دې انزوا په سیاسي حقوقي اړخ او په اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي یو بل ډیر مهم اړخ لا تر اوسه پاتې دی او هغه امنیتي اړخ دی نړۍ اوس په یو بل امنیتي وضعیت کې هم ده یعنی ملي امنیت او حتی سیمیز امنیت هم خپل نقش له لاسه ورکړی امنیت اوس نړیوال شوی دی دغه امنیتي تړونونه چې کیږي دغه سیمیز تلوالې چې جوړیږي او نړۍ چې خپل امنیتي نفوذ په لویو قارو کې سره په سیالۍ کې غورځولی دی چین دی روسیا د امریکا د ناټو اوس په یو بیل حالت کې ده آیا په دغسې امنیتي وضعیت کې انزوا خطرناکه نه ده په تېره بیا د افغانستان غوندې هیواد ته
2: بله استاد یو خو په دې وروستیو کې چې کوم د نړیوال نظم تقریبا د منځه تللی دی کوم لیبرل انټرنیشنل ورلډ اورډر چې اوس نړۍ یو داسې حالت ته ننوتلې ده چې نوی نړیوال نظم رامنځته شوی نه دی او همدې د وجې چې دای نوي نوي پوځي تړونونه او ائتلافونه جوړیږي د خپل امنیت په خاطر باندې په داسې حال کې چې سیمه او نړۍ ګرته نړۍ کې نوي نوي امنیتي تړونونه کیږي او افغانستان په دې کې پاتې کیږي تابان دا یو غټ نقصان دی. همدغه مسله که مونږ د ریالیزم د مکتب له دغه نه د انزوا ته وګورو، نو هغه د ریالیزم بحث بیا چې کوم دی هغه ټول په دې باندې راڅرخي چې په جغرافیا، په ځواک او په امنیتي ګواښونه باندې. نو هغه هیوادونه چې هغوی فرض کړه چې هغوی خوندي جغرافیه ولري، فرض کړه لکه د امریکا په څیر باندې بهر ته خوندي لار ولري، غټ کورنۍ بازار ولري، نو دغسې هیوادونه چې دی که هغوی انزوا خوا ته لاړ شي هم تاوان نه کا. برعکس افغانستان په شانته هیواد چې هغه خپل ټول تقریبا څومره تولیدات چې دي هغه هم له بهر نه راواردی، ان تر دې پورې چې یعنی دا اوس هم چې په افغانستان کې کومه ستونزه ده د دوایانو د هر په هر سکتور کې که وګورئ مشکلات شته دی، نو په داسې یو حال کې چې نړۍ ګرده نوي نوي امنیتي تړونونه رامنځته کېږي او ځان خوندي د پاره افغانستان په دې کې وروسته پاتې کېږي، نو طبیعي خبره ده دغسې هیوادونه به د دې تر دې نه غټه بیه چې کومه دی پرې کوي.
0: ډېره زیاته مننه ښاغلی ثابت. یو څه مسله چې ستاسو په خبرو کې هم ورته اشاره وشوه که لږې را ساده کړو، هغه دا ده چې مونږ په دې نړیوالتوب ټینګار کوو او په اقتصادي اړخ یې اساساً افغانستان څه لري چې نړۍ ته یې ورکړي، دا یو. او دویم د همدا اوس د افغانستان د قانونو مسله ده چې استخراجیږي پرته له دې چې په داخل کې پروسس شي، پرته له دې چې ګټه یې ډېره زیاته عامو افغانانو ته ورسیږي، یو ډول ورکیږي له افغانانو څخه. که افغانستان په دغه انزوا کې نه وای، د افغانستان څه ډول راکړه ورکړه تاسو که عامو خلکو ته ووایاست چې مثلا موږ څه ډول اقتصادي تعاملات درلودل له سیمې سره، یا مو درلودای شوای په راتلونکي کې چې اوس یې نه لرو؟
3: استاد، داسې ده چې دا اول د دغې راکړې ورکړې اساس لکه مخکې چې ما وویل هر هیواد باید د خپل تخصص په اساس باندې کار وکړي یا تولید وکړي، نو چې هر څوک د خپل تخصص په اساس کار وکړي یا څه شي کې چې دوی قوت لري یا وسایل ورته لري، نو هغه بل سره شریک په همدغه حساب باندې دا تجارت یو بل سره کیږي او ټول طرفونه فایده کوي، قیمتونه راغورځي. د افغانستان لپاره موږ ګوري معدن ته ستاسو اشاره وکړه، داسې معدن ستري بازي چې متاسفانه چې دا وخت دا اوس موږ زه هغې ته ځایه په دې دلیل وایم چې په هغه قیمت چې دا باید بازار ته وویستل شي نه وځي. موږ دنیا سره روابط نه لرو، دغه معدن چې اوس هره ورځ نیلامیږي یا راوځي، دا صحیح ده چې سړکونه پرې جوړیږي، دا بعضې پروژې پرې روانې دي، په اول په دې باندې موږ نه پوهېږو ځکه چې معلومات نه شریکېږي، شفافیت د دې ماته په کې شک ښکاري. دغه معدنیات ډېر قوي معدنیات دي. که چیرې موږ د دنیا سره روابط درلوده، اول مثال مثلا لیتیم ده، ګورئ دا اوس ټوله دنیا کوشش کوي چې له تیلو نه لاړ شي مثلا برقي وسایلو ته، موټرو ته. دې کې لیتیم بیخي هغه اساس ده، د ملا تیر ده، نو ډېره زیاته غوښتنه لیتیم ته ده. همداسې دا مسعناک چې ورته وایي دا ډېر زیات، چین هلته پې لاسیخه ده او نه یې راباسي او نه پیڅې کېږي. دا معدنیات دا اوس راوځي غیر معیاري شکل سره راوځي، یو څو شرکتونو ته ورکول کېږي. که چیرې موږ روابط درلودلی د دنیا قوي شرکتونه د ډېرو وسایلو سرمایو سره راتلل، هغوی بلکې رقابت کاوه یو بل سره د دې وسایلو لپاره، موږ ته د دغه رقابت نه ګټه پورته کېدله، د دې رقابت په اساس کې موږ ته ګټه زیاته راتلله او دغه موادونه ډېره استفاده د موږ وطن ته کېدله. متاسفانه چې هغه کار دا اوس نه
0: دغه ځای کې کوي وختنه بل وکما هغه لای ثابت د افغانستان د ترانزیتی موقعیت په اړه څه وایي؟ آیا موږ خپل ترانزیتی امکانات چې کولای شو یو لویه برخه ګټه ترلاسه کړو د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ، حتی د منځنۍ ختیځ او چین ترمنځ، د انزوا دغه امکان هم رانه اخیستی نه دی؟
3: بالکل ګوري دا موږ ستراتیژیک موقعیت خو ډیر ښه ډیر زیات مفید ده. هغه یو له قوتونه نه دی موږ، خو هغه کفایت نه کوي د موږ اقتصاد لپاره یا د پرمختګ لپاره. ښه نقطه ده، خو موږ به څو شیان سره ګوري. د دنیا په مارکیټ کې یو نظر دا ده چې کله ته مارکیټ ته داخلېږې ته څه وړاندې کوي دنیا. صحیح ده، موږ خپل موقعیت وړاندې کوو، خو دا مدنیت هم باید وړاندې کړو، کدرونه هم باید وړاندې کړو، چې هغه موږ په تحصیل تربیه باندې باید سرمایه‌گذاري وکړو. هند ته وګورئ، هند مادن چندان نه لري زموږ مقابله کې، خو هند څه شی کوي چې کدرونه دنیا ته وړاندې کوي. نن په ټوله دنیا کې دا امریکا له هندي ډاکترانو، انجینرانو، کمپیوټرکارانو نه ډکه ده، او دا په میلیاردو ډالر بیرته هند ته لیږلیوال سي. دی په تقریبا 1999 کې هم نږدې وو چې خپل ټول خارجي اسعار ختم شوي وو، کنه تقریبا روان وو چې بې پیسو شي، یعنی خارجي تجارت په بازار کې نه سو کولای، لکه پاکستان چې په نږدې وخت کې وو. هغې نه پس دوی شروع وکړه دغه نړیوال جریان سره ځان شریک کړ،

0: ځینې هیوادونه چې د حتی د امنیتي او اقتصادي سقوط پورې نږدې شوي وو بیرته د یو فعال ډیپلوماسۍ په برکت داسې سټیج ته راغلل چې تقریبا ځان یې د سقوط نه وژغوره. پاکستان به یې زموږ په سیمه کې یوه نمونه وي، خو اخوا ته ترکیه، قطر او سعودي عربستان، دوی سعودي عربستان او قطر یو وخت یوازې په تیلو او د انرژۍ په پلورلو گزاره کوله، ما په دې وروستیو کلونو کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ سټیج ته اراده انګلیا او ډېر ښه لوبیږي. ترکیه هم داسې ځان مطرح که پاکستان چې ټولو ویلې مخ په سقوط ده له اقتصادي پلوه، ما تاسو وګورئ چې په نړیوالو پوځي تړونونو کې شاملیږي او هڅه کوي د امریکې او ایران ترمنځ سوله وکړي. د فعالې ډیپلوماسۍ نقش تاسو څنګه بولئ په نننۍ نړۍ کې؟
1: بله استاد، موږ چې کله بحث کوو بیا په تیوریکي ډول باندې، بالخصوص د ریالیزم مکتب بیا په دې باندې چې کله ته په ډیرو پوځي او اتحادونو ائتلافونو کې ورته کېږي، نو د ګټې سره سره چې کوم دی دا ډېر زیات تاوانونه هم لري. بیا چې کله د انزوا خبره راځي، نو د انزوا کې یو خبره دا چې که ته چېرته په دوو دریو هیوادونو باندې تکیه شي، بالخصوص لکه د شمالي کوریا په څیر باندې، نو دا هم بیا مسله لري. یا په دې وروستیو کې چې یو ښه مثال یې روسیه ده چې له لویدیځ نه خو راوشکېده، خو بیرته په ختیځ کې بیا پر چین باندې چې دی ډېره زیاته تکیه وکړه، او دا تکیه د هغې دپاره ګټوره نه ده. پاکستان هم که موږ وګورو له هغه ورځې نه چې جوړ شوی تر دې دمه پورې، بالخصوص په 1950 لسیزه کې دوی په اول ځل باندې لاړو امریکې ته چې دا دوی خپل دغه ورکه پروپوزل په یو شکل کې ورکه چې موږ به ستاسې ګټې ساتو. لیکن بحث که د دې کېږي د فعالې ډیپلوماسۍ، نو یو بیا بالخصوص د پاکستان په څېر هیوادونه، پاکستان تر ډېره حده پورې یو مرسینری او یو کرایکاخ هیواد دی. یا په نړیوالو اړیکو کې ځینې د چا خبره علما د نړیوالو اړیکو کې بیا داسې هم ګڼي چې یو داسې هیواد چې هغه د پوځ په تسلط کې دی، یعنی عموما هیوادونه چې دی هغه پوځ لري چې د هغوی امنیت وساتي، خو پاکستان داسې هیواد دی چې پوځ چې کوم دی پوځ یې لري، یعنی د هغې شتون نشتون ټول د پاکستان د پوځ پورې. بیرته که راځو مونږ د منځني ختیځ هیوادونو ته ګورو، بالخصوص قطر شو، لکه مخکې استاد هم بحث پوه که دوی د انرژي او دا نو دا خو رینټیر سټیټس وو. رینټیر سټیټس دادی دا بیا په استاد ښه پته لګیږي، دا هغه هیوادونه دي چې خپل معدنونه لکه اوس افغانستان چې په کوم حالت کې دی، یا د خلیج هیوادونه چې هغوی د تیلو کویان چې کوم دی په کرایه باندې ورکړي دي، او نور دوی د دې دپاره کار نه دی کړی چې خپل خلک وروزي یا د خپلو خلکو دپاره، یعنی خلک په کورونو ناست دي او خلکو ته چاته په کور باندې معاش دغه دی مقرر دی. نو هغه رینټیر سټیټ نه دوی ته اوس دا پته ولګېده چې په قرار قرار باندې د دې نه راوتل پکار دي. بالخصوص که موږ سعودي عرب ته وګورو، سعودي عرب په دې اخرو کې د زیرو انمي کومه پالیسي، یا د صفر دښمن، یعنی چې باید موږ نور هیڅ دښمن ونه لرو، لکه د ایران سره چې د دوی کوم د چین د لارې منځګړیتوب باندې چې کوم دغه روغه جوړه وکړه، یعنی دوی ته دا پته ولګېده چې د تیلو او بیا دغه د انرژۍ راتلونکی چې کوم دی هغه په خطر کې ویني، او باید د نورو لارو چارو باندې چې دی فکر وشي. فعال ډیپلوماسي بالکل یو مهم رول لري، خو که موږ هم د ترکیې مثال ګورو، هم د قطر مثال ته ګورو، هم د پاکستان مثال ته ګورو، نو دا د امریکې او د په غټه کې د انګلو ساکسن چې کوم دی د هغوی اډی دي، او له دغه ځای نه چې کوم دی دوی سیمه ییز امنیت او د سیمې ټول هر څه چې کوم دی تر کنټرول لاندې نیسي. زه فکر نه کوم چې دوی د فعالې ډیپلوماسۍ د لارې چې دغه مقام ته رسیږي، بلکې زه فکر کوم چې وخت پر وخت باندې د سترو هیوادونو بالخصوص د غربي د لویدیځو هیوادونو چې څه قسم ته ګټي وي پر هماغه نقش کې چې دی دوی بیا بیا راڅرګندېږي.
0: او یعنی دغه په اصطلاح فعال ډیپلوماسي

0: د دې ترڅنګ چې شاید دوی ته یو لنډ مهالي امتیازات ور په برخه کې اما ساري هم خوړلای شي. دا خبره بحث شته او دا مطرح ده. ښاغلی ثابت، یو یو یو بله اساسي پوښتنه چې اقتصادي تبصرې داسې ښیي چې موږ د اي آی تر انقلاب وروسته یا د په اصطلاح لاس جوړې ځیرکتیا یا مصنوعي ځیرکتیا له انقلاب وروسته د نړۍ په اقتصادي مارکیټ کې د نوي بشري ځواک د کارموندنې له یوه نوې زمانې سره مخامخ یو. ټکنالوژي په سرعت سره د انساني ځواک ځای نیسي. دا یو. دویمه خبره دا ده چې بدیلونه د کار د ساحې پراختیا او نوې اقتصادي زمانه چې ډېره په ټکنالوژۍ باندې تکیه ده، په دغسې یو اتموسفیر کې، په دغسې یو اقتصادي فضا کې د افغانستان غوندې یو هیواد چې له دې ټولو نه لرې دی، بیا د یو ټاپو په حیث مجرد او لرې پاتې کیږي که نه؟ په دې بهیر کې ورګډ شي څه حالت به یي؟ له دغه مقیاس سره تاسو افغانستان څنګه یو رابطه ورکولی شي یا یې ارزولی شي؟
1: استاد محترم، دا د اے آی او دا پرمختګونه چې هر ورځ موږ ګورو په پوهنتون کې شاګردانو سره او نورو ساحو کې چې بحثونه پرې کېږي، نو طبعا د افغانستان لپاره موږ زیاتېږي. پرون بله ورځ جهاني بانک یو راپور نشر کړ، البته یو تحلیل و، او په دې تحلیل کې دوی وویلې چې د مصنوعي ځیرکتیا له لارې اوس هیوادونه کولی شي چې د سلو کالو یعنې د یوې پیړۍ اقتصادي پرمختګ په لسو کالو کې وکړي. دا یې نوی یو تحلیل راویستلی ده. نو خبره دا ده چې د دې شي یا د دغسې نورو ټکنالوژۍ استعمال ته اهمیت ته وګورئ. متاسفانه چې موږ لکه نورو مسایلو کې دې کې هم شاته پاتې یو. همدا اوس یعنې توجه د موږ په عصري تعلیم او په دغه مسایلو چې څه دنیا کې څه روان دي په هغې باندې نشته. یو قسم ځان هم دیوال تاو کړی ده او فکر کوو چې بس همدغه دنیا ده. داسې نه کیږي. دا د موږ غربت که چیرې موږ دې سره ځان یو ځای نه کړو، غربت هم نور زیاتېږي، او که استفاده ترې وکړو زه فکر کوم چې نور هم موږ مخکې تللی شو. نو
0: دلته یو اساسي بله پوښتنه را مطرح کیږي. استاد صاحب، تاسو خپل بحث ته داسې که دوام ورکړئ چې په دنیا کې زه چې د حتی پرمختللي حکومتونه ګورم، د اروپا لوی حکومتونه، په دې باندې جدي بحث کوي. یعنی هدف مې دا دی چې د قدرت اول خلک په دې بحث کوي چې له آی ټي له د اے آی سره او ټکنالوژي سره څنګه مخامخ شي. اوس هدف مې دا ده چې دغه ټول اصطلاحات، دغه وضعیت، دغه د بشري قوت څومره والی یا بشري پانګه یا د دې دپاره د زیربناو موجودیت، دغه نه که نه په افغانستان کې خلک خبر وي، نه یې حاکمیت پرې خبر وي، او دا مسایل ورته ټول یو ډول افسانې ښکاري. دغه اړتیا تاسو څنګه توضیح کوئ چې بالاخره موږ باید خبر شو له دې هر څه نه چې زموږ په چاپېریال کې څه تیریږي؟
1: جناب استاد، دا څه ده چې دغه پاس دا بحثونه کې لکه ما چې ویلي دي پوهنتون په سطحه موږ هم شامل یو اکثره، دغه اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا ډېره زر بازار ته راغله، او دا حتی په واشنګټن کې کانګرس قوانین ورته نشي جوړولی ځکه نه پوهېږي چې دا څنګه کنټرول کې ډېره په تېزۍ سره راووته او ډېره په تېزۍ سره په کارونو کې په تولیداتي مسایلو کې په دفترونو کې حتی په پالیسۍ کې په سیاست کې په هر شي کې دا شی شامل ده. نو زما فکر کوم چې ډېر زر به دنیا ورته قوانین هم راوباسي دې اداره کولو لپاره او دې د صحیح استعمال لپاره، ځکه چې بعضې منفي شیان هم ویل کېږي چې دا منځته راوړلی شي، خو زه فکر کوم چې فایده یې ډېره زیاته ده. اوس افغانستان کې موږ لکه څنګه مې ذکر کړ، موږ شاته پاتې یو، نه تنها هم دا ټکنالوژي اده کړې ده، هغه اداره کول یې یا استعمال خو یې بېله، اوس د زندګۍ په هر حصه کې ده. دغه اوس چې مونږ او تاسو په نیو کال دا کولی چې مونږ تنوع واخلي او د ټول مسربي نور منتنشر کړو. همداسې په تولیداتو کې که مونږ ورته توجه ونکړو او دغه عصري پوهنتونونو ته دا شی را نه وړو، خپل ځوانان په دې تربیه نه کړو، نو د فکر کوم چې د مونږ آینده ګورې بیا وروسته ډېر شیان دې سره رابطه پیدا کوي، طب پیدا کوي، مثلا انجینري پیدا کوي. دا یوازې د ټکنالوژي خبره نه ده، ټکنالوژي په ټولو شیانو کې خبره ده. عملیات ډاکتر اوس د همدې له لارې کوي.
0: یعنی دا په دې معنی چې لبد مرغه دا په دې معنی چې لبد مرغه موږ له ټکنالوژي او د نننۍ نړۍ د ډیر حاکم علم له نظر هم په انزوا کې یو او منزوي یو. ښاغلی بازوان، د افغانستان تحصیلي نصاب تاسو ته معلوم دی، تاسو هلته درس ورکړی په خصوصي پوهنتونونو کې او دولتي پوهنتونونه هم همدغسې تاسو کتلي دي. دغه مباحث چې تاسو همدا اوس بحث پرې کوئ او حیاتي مباحث دي، د هیوادونو د ګټو د خوندي ساتلو، د ارزښتونو د خوندي ساتلو په قید سره نړیوال اړیکې باید پراخې شي. دغه مباحث په افغانستان کې تدریسیږي؟ دا همدومره اپډیټ دي؟ خلک پر بحث کوي، خلک پر خبر دي په دې اړه؟ په اصطلاح خبرې اترې، خوالې، گفتمانونه، ډیسکورسونه شته نشته؟ د پوهنتونونو کې وضعیت څنګه دی او وړاندیز مو په دې اړه څه دی؟
2: استاد محترم، ماته چې تر کومې پورې د شخصي پوهنتونونو بالخصوص چې په کوم پوهنتون کې ما تدریس کړی دی په کاردان کې، د هغه دپاره مونږ یو ځانګړې پالیسي درلوده چې مونږ په هر سیمستر کې خپل نصاب د سره کتنه کوله، یو ریویژن مو کولو. هغې دپاره مونږ مخصوصې کمیټې درلودې او کوم مواد باید حذف شي، کوم نوي مواد باید دغه ته راشي په تدریس کې شامل شي. پخوانی نصاب چې وو د تیر دولت په هغې کې یو غټه خوبي دا وه چې باید دې په هر سیمستر کې په کال کې لږ تر لږه 20% پر نصابونو کې یعنی اپډیټ شي او نوښت پکې وشي او نوي نوي کوم دغه چې وي افکار یا نوي کوم درسي مواد چې وي هغه پکې شامل شي. ما چې په کوم پوهنتون کې تدریس کړی دی، هلته مونږ یو نړیوال نصاب تدریسولو، بالکل هغه نصاب چې هغه زه دلته په چین کې مال وستلی دی، هغه چې بلکې مونږ به چې کله هم کوم نوی نصاب دپاره به مونږ کار کولو، نو مونږ به په د ډېرو پوهنتونونو نصابونو کاپیانې راخیستې په کتو سره. بدبختانه اوسنی نظام چې کوم دی، دوی د یو نصاب خبره کوي او دوی وایي چې یو ملت یو نصاب، معنا دا چې په ټول دغه کې په افغانستان کې په شخصي او په خصوصي سکتور کې همداسې په دولتي سکتور کې باید یو قسم تم مضامین تدریس شي او یو نصاب تدریس شي، چې دا په خپله باندې هغه کریټیویټي چې کومه ده چې هغه
0: هدف دا دی چې آیا آیا آیا له علمي پلوه موږ د دې وړ یو چې دغه انزوا او د هغې عواقب وپیژنو؟ کلنډ لطفا وخت.
2: بله، زه تر د خپل د درسي تدریسي تجربې له مخې ویلی شم چې په کوم پوهنتون کې ما تدریس کړی دی، کوم څومره چې زه له هغوی سره بالکل پر دې باندې مونږ کولی شو چې له دغه انزوا په اړه باندې یعنې د دې د راوتلو لارې چارې دې ټولو باندې ښه کافي دغه لري لاسرسی.
0: ډیره زیاته مننه. مونږ یوازې دوه دقیقې لرو او وروستۍ پوښتنه به له ښاغلي ثابت نه داسې وکړم چې د اقتصاد د یو متخصص په حیث د خپلو عملي تجربو په رڼا کې له دې خطرناکې انزوا نه د ویستلو دپاره که دوه درې عمده سپارښتنې ولري، هغه به څه وي؟
1: جناب استاد، اوله مسله دا ده چې ما په فکر باندې چې قانون باید منځته راشي، قانون بندي ډېره زیاته مهمه ده. مونږ اوس په افغانستان کې، زه خو نه پوهېږم که تاسو معلومات دي چې کوم قانون ده. یو ملي تجارت چې راځي یا تجارت راځي په افغانستان کې، مرکز وازوي یا کار خلاصوي، هغه په کوم قانون مخکې ځي؟ قانونیت ډېر زیات مهم ده. دوهمه مسله په کې دا ده چې زه فکر کوم چې د طالبانو حکومت باید د رسمیت خواته لاړ شي، او هغه رسمیت کوم مسایل دي؟ هغې ته اوله خبره د ښځو پورې جناب دیوال صاحب دا د ښځو تعلیم دا هر څوک چې هر قسم نه ورته بولي خو زه اقتصادي نقطې نظر نه وایم چې یو یو نظر د اقتصاد کې چې که چیرې دا یو فیصد خلک بیکاري یا هغه کاري قوت بیکاري دا خالص عواید 2% راکوي
0: ډېره زیاته مننه. زه پوهیږم چې ستاسو په بحث کې ډېرې ګټورې نقطې پاتې شوې د دواړو او دا چې زموږ وخت په خلاصېدو ده. ستاسو دواړو له ډېرو
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر. سازمان حقوق بشری هانا میگوید ادامه اجرای طرح سازماندهی و اخراج اتباع غیر مجاز در ایران کودکان و زنان افغان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار داده است. این سازمان هشدار داده است که اخراج آنان بدون ارزیابی فردی خطرهای احتمالی میتواند به نقض جدی حقوق اساسیشان منجر شود. سازمان حقوق بشری هانا پیش از این نیز مواردی از بازداشت، بدرفتاری، اخراج، جدایی خانواده ها و موانع دسترسی افغان ها به اسناد هویتی و خدمات اساسی در ایران را مستند کرده است. این سازمان به ویژه درباره کودکان زیر 18 سال هشدار داده و گفته است وضعیت مهاجرتی والدین نباید به تنهایی مبنای بازداشت، جداسازی یا اخراج کودکان قرار گیرد.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

لکال 2020 وروسته کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واک ته ورسېدل، زرګونو افغانانو پاکستان ته پناه یووړه. خو یوازې دوه کاله وروسته د اسلام آباد تګلاره بدله شوه. د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر پیل شو او په تدریج سره د بې اسنادو افغانانو تر څنګ د قانوني اسناد لرونکو کډوالو سره هم د فشار چلن شروع شو. له 2020 کال راسې له 2.5 میلیون ډیر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دوی کې ځینې په خپله خوښه، ځینې د نیولو او زندان له ویرې، او ځینې بیا په زور لیږل شوي دي. ځینې رپورټونه دا هم وایي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته د دغو خلکو برخلیک غیر واضح دی. آیا پاکستان یوازې د خپل مهاجرت قانون عملي کوي که افغان کډوال د کابل او اسلام آباد د خرابېدونکو اړیکو ترمنځ د سیاسي فشار وسیله هم ګرځېدلی؟

0: ستړي مشه زه رحمان بونرم دا سپړنه ده په موضوع د باس څخه د مخه د همکار روح الامین یزي رپورټ.
1: هغه افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي، په وروستیو کلونو کې پاکستان او ایران په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په نږدې 15 کلنه موده کې یوه ستره ننګونه په لویه کچه د افغان کډوالو بیرته راتګ وه. له پاکستان سره د طالبانو د اړیکو له خرابېدو سره سم دغه هیواد میلیونونه افغانان مجبور کړل شي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د کډوالۍ د نړیوالې ادارې د راپور په اساس د 2015 کال له پیله د روان 2016 کال جولای تر 3 نیټې پورې نږدې 3 میلیونه افغانان دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران په زوره افغانستان ته ستانه کړي دي. د دغه سازمان د راپور په بنسټ په یاده موده کې 2,245,113 افغانان له ایران وستل شوي دي. همدارس بیا له پاکستانه 1,505,599 افغانان شړل شوي دي. خو طالبان بیا وایي چې د دوی له واک ته رسېدو وروسته تر اوسه نږدې 8 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر مولوی عبدالکبیر له نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتي چې له بیرته راستنیدونکو افغانانو سره مرستې وکړي.
2: د مهاجرو لپاره خوراکي مواد کومک زموږ سره وکوي، دغه ته مهاجر ضرورت لري. د خیمو کومک زموږ سره وکوي، مهاجر ورته ضرورت لري. شهرکونه یې مرد توزیع کوي، هلته تاسو کورونه مهاجرو ته جوړ کړئ چې هر څومره وسکي. مکاتب مدارس په شهرکونو کې جوړ کړئ، ابرقسنۍ شبکه ورته فعاله کړئ. او څوک چې خپل زړه کلي ته ځي کور یې کا خراب وو ورته ترمیم یې کوي، که دیوالونه جوړ وو چت یې لیدلی وو چت یې ورته جوړ کړئ. موږ د مهاجر دپاره دغه شی درنه غواړو.
1: بیرته راستانه شوي افغانان په کور دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سرپناه نشتوالی، بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه مهمې ننګونې دي چې د دغو کورنیو ژوند یې اغېزمن کړی دی. له بلې خوا د نجونو پر زده کړو بندیز هم د هغه کورنیو لپاره یوه جدي اندېښنه ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنېږي. په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې د خپلو لونو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که له یوې خوا په میلیونونو افغانان بیرته وطن ته ستانه شوي، له بلې خوا په لسګونه زره نور بیا له افغانستانه وتلي دي. د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو ملاتړي، د پوهنتون استادان او نور مسلکي کادرونه له افغانستانه وتلو ته اړ شول. که څه هم د دغه کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د 2020 کال له اګست وروسته د بیلابیلو هیوادونو د تخلی او بیا میشتېدو پروګرامونو له لارې له 120,000 ډېر افغانان له هیواده ایستل شوي دي. روح الامین یزي، لندن.
0: سلامونه ور بیا سلی وشه، راځي چې خپل ملمنو سره خبرې وکړو. موږ سره دا وخت ملګری دی د یو این سی آر پاکستان ویان جناب قیصر خان اپرده، او په دې موضوع کار کوونکی وتلې خبریال او د چارو شنونکی تر خان، دواړو ملمنو ته پروګرام کې په خیر علی. موږ په دې پروګرام کې د افغانانو لپاره په پاکستان کې د یو تنظیم د مرکزي متحده مرکزي تنظیم مشر سره خبرې هم کړې وې، او له وزیم راسره کړې خو سره ته زه په میټینګ کې موږ کوشش کوو چې هغه هم راشي او په دې موضوع هغه د خپل چارو نه هم خبر کړي. قیصر خان صاحب، ستاسې نه پروګرام شروع کوم. ډېره مهرباني ستاسې چې موږ ته موخ راکو. له کال 2023 راسه له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو واقع شمیره تاسې بلرئ، په دې کې څومره خپله خوښه تللی دي او څومره په زور لیږل شوي دي؟ موږ سره دا شمیره شریکولی شئ چې هغه کره او قوي شمیره وي. قیصر خان
3: ډېره زیاته مننه. څنګه چې تاسو ته پته ده چې حکومت د پاکستان حکومت چې کوم ایلیګل فارنر ریپیټریشن پلان مخې ته راوړی وو په 2000 شتم کی په سپتمبر کی او دا غی بیا امپلیمنٹیشن شی او په مختلف دریو فیزز کی نو اوس پوری تقریبا س شپگیش لکا او اویا زره خلک غبر دا افغانستان ته تری دی چې په دې کې دولک او اتش پیت زره خلک غړي پورت شي ویلی مطلب هغه په زور باندې شي ویلی نو مجموعی تو هغه کوم وګورو نو دې کې لکه زیات شمیر چې کوم هغه ان ډاکومنټډ خلک بیا هغه خلک چې چا سره پی او آر کارډونه چې هغه حکومت د یونیسیر په مرسته سره ورکړي وو دیکھیے اگر خلق ہوں مجھے نظر اچھی افغان سٹیزن کارڈ نو یا اے سی سی کارڈ ہو پہ دیکھیے زیادہ میں اچھی کم خلق دی اگر ان ڈاکومنٹڈ یا غیر قانونی ہو دینا پس چکم دے اس پورے دا مجموعی چکم دغا دے شپا کی شلکا او دا چکم ما فگر ہو خلو اویاز در خلق چکم دی اگر بیت
0: صاحب دا افغانستان ته ترستنېدو وروسته هلته د کډوالو امنیت او بشري وضعیت تاسې لازمه ده سارای په ځانګړي ډول په دې کې د ښځو ماشومانو او هغه افغان امنیتي ځواکونو په خوانیو چې یا رسنیو کارکوونکو چې بیرته لیدي د هغو په اړه تاسې اندېښنې لرئ یا معلومات لرئ چې هغو هلته ژوند څنګه دی؟
3: ظاہر دا چی دلتا چکم پا دوزار یو وشتم کی چکم دلتا کوام کو اندی ورون راغلی و پاگئی کی دا مختلف رسک پروفائل والا خلق ہو یعنی پاگئی کی جرلستان ہو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہو پاکی آگئی کی ریلیجس ایتنک مائنورٹیز یا یوازی زنانا بھی پاکی یا میوزیشن سنگرز ہو یا دلتا پاکستان تراغلی ہو او پدی کی صدا سی خلق تی چی اگر دریم حیوات تا تری دی او سا اگر پاکستان تو اس ہم جون کئی نو ظاہر دے چی دا ہوئی جون چی کم دے اگوی دا غاڑی اگوی دا گڑی که اگوی بیر دا افغانستان تا واپس زین دا ہوئی جون تا دا خطر کی ریشی دا ہوئی فریڈم تا دا کی چیلنج نو دے والی سر مونگا ہم دا موقف لرو چی دا خلق باید چی ہر زیتنی کا پورا دنیا کی ہر زیتنی باید چی اور سره واپس افغانستان ته اونې لګلې شي ځکه چې په افغانستان کې څنګه تاسو وې هلته کې جنکو چې کوم هلته د تعلیم مسائل دي یا د ترناو د روزګار والی سره یا نور د وی د مومنټ والی سره کوم هلته چې کوم چیلنجز دي هیومن رائټ چیلنجز دي ور سره چې کوم هیومینیټیرین هلته کې مسلې دي هلته کې د روزګار چې کوم مسلې دي د ابزاربشن کیپاسټی چې کوم نو هلته کې چې کوم کنډیشن دی هغه کنډیسیو نه دی د واپس تک دپاره نو مونږ دا غواړو چې د افغانانو د پاکستان نه د واپسي چې دا کوم عمل دی باید چې هغه رضاکارانه طور باندې با حفاظت ای با عزت ای او مونږ حکومت نه دا غوښتنه کړې ده بار بار مونږ دا وایو چې دې دپاره دغه خلکو دپاره یو داسې پلان مخې ته راوستلی شي چې دا خلک مونږ ایگزیمپټ کړو چې ټول خلک ظاهره ده په دې کې چې دا کوم خلک دي نو دا نشي کوي چې بیرته لاړ شي نو دا خلک دپاره یو پلان مخې ته راوړل پکار دي چې دا دینه ایگزیمپټ شي په دې کې هغه خلک هم دي چې کوم سټوډنټان دي دلته کې تعلیمونه کوي په یونیورسټو کې دي یا په میډیکل د سره ریزنس د وجه دلته کې ژوند کوي یا دلته خلکو ودونه کړي دي نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې حوالې سره دي چې څنګه دي د تیرو څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو نه د افغان خویندو ورونو دلته کې سپورټ کړی دی موږ دا وایو چې دا سپورټ دی باید چې جاري
0: قصر خان صاحب راسر دن پختن در یو شمیر لرم خو تر خان صاحب طرف تر گردم تر خان صاحب ڈیر مہربانی تاسی شمیری ہوں اور دیو حل تپ افغانستان کے دا این ایس سی آر دا وین تر مخا دے فکر مندی او دہا غزے کے کم خلق باید وج غرل شیو غسر شلن شدا مہم اور دل ساس نے پختن دار چھ دا افغان طالبان او پاکستان تر من دا ٹی ٹی پی امنیتی اختلاف نو ل جاتی دوسرا دا پالیسی تعلق ساتھی یعنی دا پاکستان اس نے تگلار داخل سلویختو کالو راسی روانه دا کنه دا د وړاندې د پاکستان جوړ کړل شي به تکلار و دی غوښتل چې کډوال به هر حال پاکستان څخه وځي
4: ډیر مننه سلام تاسو ته او افریدی صاحب ته تاسو درنو او قدرمنو کتون کوریدونکو ته د افغان کډوالو مسله یعنی یو سوچ خو په افغانستان کې مو پاکستان کې مو د ډیره مودې رہیسې چې د دې مسلې یو حل پکار دی ماته یادیږي افغانستان ته خو تک راتګ وی مخکې چې به موتلو نو ماته یادیږي هغه بلخی صاحب وزیر کړی چې ډاکټر اشرف غنی صاحب حکومت راغی اولنی حکومت نو پاکستان نے دو کال وقت وخت او تاسو دیل دو کال نور ورکې چې دوی د افغان کډوال ټول واپس هغه راوغړی او پاکستان وسره اتفاق کړی وو او لیکن هغه بیا پرونه شو حالت د سیو چې هغه کار نشو کېدی د مسلې خو به یو حل طرف ته تک پکار لیکن زما خیال چې داسې د اوس چې کوم په کمن داس کې دا کارو شو داسې به د ډیرو افغانانو توقع نه وه او لکه موږ اکثر ډیر لاړو زه وګرځېدم په دې یاري پور کیمپ ته یو ځای بل ځای کې یا څه خلک نور ځایونو لکه د میاوالي کیمپ هلته مشر چې و هغه سره نوایو ملاقات شو بیا چې کله دا کار شروع شو 2023 کال تاسو ذکر وکړو خیبر ته به لاړو او هلته هم دی سره لیدل نو د خلکو دا توقع نه وه یوه دویم دا دا ډیره بدقسمتي ده چې د طالبانو د واکمنې وروسته تر نن پورې چې موږ دا خبرې کوو مخکې به افریدی صاحب ناست دی به د پاکستان د افغانستان د حکومتونو او د یونیسیار به یو غونډه کېده کانفرنسونه به کېدل کله کابل کې کله په اسلام آباد کې او کله به نور ځایونو کې او په هغې کې به د کډوالو مسلې کېږي طالبانو د حکومت نه وروسته بالکل دغه درې اړخیزه غونډه نه ده شوې افریدی صاحب په دې باندې خبره کې وروسته بیا هم کې پاکستان چې کله دغه پالیسی اعلان کړه اشاره ورته وشوه دوی سره د بنیادی خبره دی د امنیت کوله چې افغانان د دې په ټکو د پاکستان دا وینا و چې هغه په ترهګرۍ کې یا دهشتګردۍ کې مرسته بوره ما ته یادیږي عبدالقادر بلوچ د ریاستونو سرحدونو وزیر وو هغه وخت پاکستان کې را ترهګري او دا شیان دومره نه وو ما دا هغه خپل پرستلی ځان خبره ځکه کوم چې نه ده پکار لیکن موضوع زمونږ د مهاجرینو ده چې معمولی غوندې شاته ملاړ شو عبدالقادر بلوچ عباس خان کمشنر مرکې دما ما کله امیر خان دا اوبخه امیر مقام د دې ټولو نه چې کله ما پوښتنه کړله چې آیا افغان مهاجرین په ترهګرۍ کې لاس لري څنګه د ټولو جواب منفي و هغوی چې افغان کډوال هیڅ کله په ترهګرۍ کې دشتګردۍ کې د هغې کله هم رول نه دی پاتې شوی ګوره او دا خبره هم کوي دا افریدی صاحب ما سره خپله مرکو کې ویلې که یو کس دوه کسه درې کسان څلور پنځه شپږ وو دا چرته په جرمونو کې یا په ترهګرۍ کې نه خو بیا قانون دی خو بیا په افغانستان کې هم څوک افغانستان طالبان هم څوک ویني چې هغه په روانګارۍ کې د هغې لاس لري د خلاف هم اکشه دخلي نو په کوم انداز هغه اکثر به افغانانو سره چې په کابل کې به غونډه وه یا په اسلام آباد کې به چېرته سیمینار وو دا به خلکو منل د دې پاکستان دا قربتوب د هغه حسنینیت چې بیا ورته وی ګډویل چې بیا ورته وی دې پالیسۍ هغه دغه ګوره داسې افغان کډوالو سره ما لیدلي چې اته څلوېښت کاله اووه څلوېښت کاله هغه ژوند تیر کړی دی کورونه یې جوړ کړي وو د یو بل بدقسمتي ده هغه د سوداګرو ده ما ته یو سوره مخکې په پینډه کې به کاروبار کو راجا بازار کې مثالونه ده کدر کوم چې د پدې یو خبره کې یو دغه وزن وی هغه ما ته وی اخدال تنه خو هغه راغی ریپورت شو افغانستان ته تللی دی هغه وی چې ما مخکې مالونه په آرډر کړو هغه ټرکونه راغلي په پینډه کې ولاړ دي او اوس نه ټکسی می دی شي نه زما په چا باندې هغه رنګ اعتبار شته چې د ما هغه سامان اغه ال تقسیم شي د کرونو مال راغلی یو دویم دا چې لکه د نور خلکوم یو بل د کوچانو یو مشرو سید خان کوچی هغه سره تمام مرکه کړی هغه چې دا غنم د سی کاروبارونو پاتې شو نو پاکستان مخکې وی چې مونږ به د افغانانو لپاره څوک چې تجارت چا کړی دی د دې به مونږ یو نظام جوړو لیکن هغه جوړ نشو د پاکستان او د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دې پالیسو د دې شخړو د دې ترنګلتیا د هغې د بدقسمتۍ نه هدف افغان مهاجر وګرځېدل او بس هغه سلسله روان ده
0: ترخه صاحب د افغانستان کې چې کوم اوس دا وخت د طالبانو د سندو عمل دی او بخې د پاکستان د کډوالو سندو عمل دی لازمه ده پاکستان خپل قوانین لري ایران خپل لري وغیرہ وغیرہ او افغانان دي باید د وی چې خپل هیوادونه لاړ شي افغانستان کې دا د طالبانو د حکومت مونږ کوشش دا غوښتر مخبل خبرې وشي خو هغه کله ناکله خبرې نه کوي او دا سی وسوم په دې پروګرام کې چې کوم اثر لوسا کړو زه یقینو کړم کله دې خبرې اظهار کوم نه مشکلات کې دي شي خو ډیر زیات دغه شوم دا زرمات شوم چې د افغانانو په سر باندې په پاکستان کې رخصه وي تنظیم او چیرمن جوړ شوی دی سره دا داولري بیا هغه په دې پروګرام نه یو منټ مخکې وی چې نه راځم نو یعنی د افغانانو په سر باندې خو ډېر ځایونو کې خپل افغانان مشران چې کوم تنظیمونه دي هغه هم دغه شان چلونه کوي لګیا دي هلته حالات څه دي په افغانستان کې وضع څه ده هغو دپاره کاروبارونه پیدا کول روزګارونه پیدا کول اقتصادي وضع کمزورې ده خپل طالبان دپاره دا څومره غټ چلنج دی چې دا دومره په میلیونو شمېر خلک ورځي وغځای کوي چلنج نه به شروع کړم ډېر لوی چلنج ځکه دی
4: چې افغان طالبانو چې کله پاکستان اعلان وکړ نو ماته یادیږي چې د افغان طالبانو دغه مهاجرینو واپس تنېدو چې کوم وزارت ته او نور افغان چارواکو به یو خبره کوله چې یو خو په دې موضوع خبرې پکار دي دویم دا چې دا تاسو یو څنګه چې افریدي صاحب وایي چې په زور مو باسه یعنی خپل والنټیرلی دی لاړ شي بیا تدریجي توګه لکه داسې نه چې بس ټول ته چې شاو بس روان شه نو افغان طالبانو لپاره مشکل دی زه ګوره تیر کال تلو ما عمری کیمپ تھا پس سپتمبر کے تلے ہوما چکم دا تورن لوی کیمپ افغانستان حکومت جوڑ کرے دے بالکل تور کم سر نزدے سرے چھ افغانستان تکل داخل شی نو چھ کابل ترازی نستا اخی طرف ترازی اور ڈیل لوی کیمپ خام چھ گن شمیر خلق لاب شنو بیا آغا دا یو حکومت دا پارم لکا مشکل بھی خو بارال افغان طالبان یو خبر کی منگ دین اکثر اورو چې دوه بلکې دا د ننګرهار د اطلاعاتو دا څنګه چې دا ډېر فعال لا او هر ورځ هغه چې څومره راغله لګې ته څومره سیمونه ورکړل شول لګې ته ترانسپورت ورکړل شول دا خبره کوي خو ګوره کډوال لګې لمن مخکې دا قانون و چې ګاډې به راغې هغه ګاډې به تورخم دې غاړې ته هغه به نه خالي کېده په هغه ګاډې کې به دا خلک خپل ولاکو ته تلل اوس افغان کډوال شکایت کوي چې سامانونه هغه سره ای او اکیټ سامانونه سره ټکونه ډک وی هغه دا ټک نه کوزیږي هغه بل ټرک کې شول کیږي دا یو ډیر زیات د بل کرنا کړه ټیک دا افغان حکومت دغه طالبان حکومت خپل یو مشکل سره مخ دی او هغه به خپل وس هغه اکثر وچی هغه کمې ځکه دې سره باندې شوې دي چې دې لو پلاټونه ور کوي دوی تبا چې مهارت په پاکستان کې کړي دي تبا د فیکټرو جوړولو د پاره زیور کوي د دې باندې با ټیکسونه نه دا دا افغان د طالبانو حکومت د کډوالو سره وعده وي خو کرنا کله موږ د کډوالو چې کوم افغانستان ته تللی دي نو هغه ځنې وخت کې هغه مطلب وایي چې تر اوسه پورې هغه وعده پوره شوی نه دي دا موږ اکثر کډوال چې کوم واپس تللی دي افغانستان ته دا غي نه موږ دا او رو دوباره بدقسمتي ځنې وخت کې دای چې لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې تاسو سره وعده شوی و او هغه ملمان نه نو ټیک دا افریدی صاحب خپل نظر در کی زبر یو جرنالیست په حیث باندې خپل نظر در کی خپل حکومت دا استازي کا کابل کې اوسوک وی کا په اسلام آباد کې دغه استازي وی په سفارت کې وی په کنسولګری کې وی یو موقع خو پکار دی چې هغه سکی او چې هغه ناراضي نو بیا بد قسمت نه بس زبم لګیا مو انیسیار وایم بم لګیا وی او یو غاړي خپل مقبره نشي
0: هم داسې ده افریدی صاحب یو ور بیا تاسو طرف ته راستنېږم ځینې ما چې سار د پروګرام تیاری کوله تاسو سره به هم ډېر ساعت خبرې وکړې تر خان صاحب سره او داسې د نورو اړوند شخصیتونو سره ځان مو پوهو چې حالات څه دي که څه هم موږ ځان خبرو وخت په وخت خو تاسې چونکه هلته په میدان یې نو زیات ممکنه د دې معلوماتو نه خبرې داسې افغانان هم دي چې هغه تلل غواړي خو نه ځي د دې باوجود چې هغه ویني دلته کې بهر نشي تللی نیول کېدی شي بیا برو کېدی شي او خواهش هم لري د تللو دې کې ځینې خنډونه چې دي هغه مالی ستونزې دي د دې کومه مالی ستونزې مطلب هلته وایي چې دوه نیم لکه روپۍ په یو فیملی یا یو کورنۍ چې د هغې په تک باندې خرچه راځي هغې لپاره څه الټرنیټیو متبادل کوم میکانیزم شته دی د پاکستان ستاسې د یونیسیار یا بیا د افغان طالبانو ترمنځ کنه دا هغو بره خلک سره دی خلکو چې غتل غواړي خو نشد للی
3: د دې کې دا سیده چې تیر وختونو کې مونږه یو ان سی آر به $350 فی کس په ورکول چې هغه فیملی چې کوم به بیرته افغانستان ته په خپلې خوښې تلل خو ظاهر ده چې کوم انټرنیشنل کوم سچویشن دی د فنډنګ کوم کنسټرینټس دي هلته کې چې کوم چیلنجز دي دا غي د وجي چې کوم فاندز دی غلیر کوم شي دا غي د وجي بیا موږ خپل چې کوم پروګرامز دی هغه هم لک کمپلی دی او لکه د څنګه دا کیش ګراند خبره کی دا کیش ګراند موږ لګ را کم بلکې زیات تر لکه اوس پر فیملی په حساب سره دی ته ورکړل کیږي خو هغه هم هغه خلکو ته ورکړل کیږي چې کوم زیات ولنریبل ټولو ته نه ورکړل کیږي نو دی حوالی سره دغه یو چیلنج شته دی او ظاهر ده چې کوم خلک بیرته افغانستان ته ځي نو هلته کې هغوی ته هم مشکلې په دغه کې ری انټیګریشن کې نو دا مشکل شنو موږ دا وایو چې انټرنیشنل کمیونټي ته هم دا پکار دی چې په افغانستان کې هم هلته کې چې کوم د فنډنګ ظاهر د کنسټرینټس دي هلته کې چې کوم دی د وسایلو کومه کمی ده نو باید چې هغوی خپل یو کلیدي کردار ادا کړي څنګه چې تاسو ووایئ په دې کې ظاهر ده په داسې هیوادونو باندې چې کوم دلته کې اوس مثلا پاکستان دی یا ایران دی یا نور ملکونه دي نو دغه ملکونه باید چې سپورټ کړی شي ور سره په افغانستان کې هم یو داسې انوایرمنټ باید چې جوړ شي یو کنډوسیو انوایرمنټ چې دلته نه چې دا کوم د واپسۍ کوم عمل دی باید چې هغه سسټینیبل وي چې هغه سسټینیبل نه وي نو همدارنګې خلک په ځي او هغه به یا به بیرته پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته ځي یا به دریم هیواد ته ځي یا به نور په افغانستان کې ظاهر ده چې کوم ځوانان دي هغه زیات تر لکه دلته نه چې کوم ځینو 85% هغه ځوانان دي نو که هغوی ته بیا روزګار هلته کې نه ملاویږي هلته کې نور چیلنجز وي نو بیا ظاهره ده چې دا درې چیزونه کیدی شي یا به بیرته راځي یا به درېم هیواد ته ځي مختلف چې کوم خطرناکو روټونه دي هغه به اډاپټ کوي یا به چې کوم دی نور کوم نورو دغه ته به لاسته ورځي او د هغې د وجې کیدی شي چې ریجنل چې کوم نورې مسلې دي هغه هم نور به بیا دغه شي اثر به وغورځي
0: قیصر خان صاحب یو بل خبره هم تاسې سره زه غواړم چې ځان پې درنه پوه کړو ممکنه تر خان صاحب هم د دې خبر وي د دې باوجود هم چې خلک ګوري په افغانستان کې دا وخت حالات سم نه دي نو په پاکستان کې هم سم نه دي هلته لیګل شوي دي یا بې دخله کړی شوي دي بیا د دې باوجود هم پاکستان ته راتګ غواړي او یا ایران ته تګ غواړي داسې تاسو سره کانټیکټ سره به دې لري ځنی ستاسې ذریعه چې دي یا خلک چې دي چې ولې د افغانستان د دې باوجود چې پاکستان کې هغه د جنجال سره مخ کېدی شي یا په ایران کې مخ کېدی شي بیا هم راوتلل غواړي علتونه څه ښایي درته موږ پوهول شئ
3: څنګه چې ما مخکې ویل ته په افغانستان کې چې کوم حالات دي هلته کې کنډیشنز هلته کې کنډیوسیو نه دي کنه ته افغانستان کې کوم د روزګار کمې مسلې دي د صحت هلته کې چې کوم ایشوز دي ظاهره ده چې زیات خلک دلته کې راځي د میډیکل پرپز لپاره نور هلته کې چې کوم د کلایمیټ ریلیټډ چې کوم ایشوز دي ډراوټس وغیرہ نو ظاهره ده یو طرف له هلته کې هیومینیټیرین چیلنجز ډېر زیات دي ور سره ورسره ظاهره ده چې بیا خلک چې کوم خپل ماشومانو ته جینکو ته یا هغه ته سبق خواهشمندي هغلته سبق ویل غواړي نو هغه هم هلته کې نشي کولی نو په دې کې خو ظاهره ده چې کوم خلک که دلته پاکستان ته واپس راځي هغه خو چې کوم لاړ شي نو په زیات تعداد کې نه دي خو په داسې انفارمل روټس باندې هغوی راځي نو ظاهره ده چې همدغه چیلنجز دي نو موږ ځکه دا وایو چې باید چې دغه د واپسی کوم عمل یې هغه رضاکارانه تور باندې هغه فیزډ وایز ځکه چې په دومره زیات تعداد کې دومره کم ټایم کې خلک لکه الته تګ او الته کې هغه ځای باندې بوج جوړېدل نو هغه کې بیا نور مسلې دا غي نه جوړېږي موږ دا وایو چې په دې کې چې کوم سټیک هولډرز خپل کردار ده
0: ها سمه ده خپل د سپتا سپدی کې د پاکستان وسنی چارواکو په وسنی تګلارې کې په ظاهره لیدل کېږي نه خو بیا هم ستاسو د کوښښونو په نتیجه کې یاد نورو بشري حقوقونو د کارکونکو د کوښښونو په نتیجه کې یاد مختلفو شخصیتونو چې هغه خبره کول شي دا سې د بدلون یاد نرمه کم ممکنه امکان ونه تر ساحه ده پورې
3: پدې کې خو مونګه چې دې سره کوم میټینګز کې پاره کې خو ظاهره ده دی کوم دغه کې یو تیر هفته هم حکومت د شپږ زره خلکو نه ویلو هغه خلک چې دلته کې ولنریبل دي یا نور کوم د ستونزې لري مونګه چې حکومت سره کوم لیست شیر کړو هغه د 2.5 لک خلکو چې پاره کې هغه خلک هم وو چې پی او آر کارت لرلو او هغه ولنریبل وو هغه ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضروری وو او هغه خلک هم چې کوم په 2021 کې دلته یا د 21 نه پس دلته پاکستان ته راغلی وو او دلته کې ژوند کول او هغوی دا ګڼل چې مونږ بیرته افغانستان نه شو. دغه لیست مونږ حکومت ته دا ورکړو. نو په دې کې خو څه لږ ډېر حکومت دغه کړی دی خو دومره فلیکسیبلټی حکومت نه دی ښودلی دی کې. نو مونږ دا وایو چې حکومت په دې باندې یو پلان مخې ته راولي چې په دې کې مونږ ظاهره ده چې داسې کیس لوډز دي چې هغوی اگزمپټ شوي دي خو داسې چې یو طریقه کار جوړ شي ځکه چې په پاکستان کې آلریډي د ایزایلم یو فریم ورک نشته دی. د ایزایلم یا د ریفیوجی لا نشته دی. پاکستان سیګنیټری نه دی د کنونشن خو بیا هم لکه انټرنیشنل کسٹمری لا چې کوم دی هغه باندې هغه بائنډینګ دی. نو دې والی سره مونږ وایو چې یو داسې یو پریکټیکل یو داسې یو دغه میکانیزم مخې ته راشي چې دا خلک مونږ سپورټ کړو او دې خلکو ته مونږ ظاهره ده چې په دې ټایم دی هلته ځینو. نو مونږ دا ګڼو چې دغه صورتحال چې کوم دی ته مونږ یو یو هیومینیټیرین لینس سره وګورو نه کې یو پولیټیکل لینس سره وګورو.
0: ترخان صاحب تاسو په دې لړکې ستاسو معلومات څه دي ستاسو نظر څه دی دا کم پښتنه چې ما د قزل خان صاحب نه وکړله چې کوم داسې ځکه چې په ظاهر ښکاري نه د پاکستان د حکومت یا د پوځ اوسنۍ چې کوم د طالبانو سره تعلق دی هغه شلیدلی دی شوکېدلی دی او د پاکستان خو پوځ ښکاروي چې دیو داسې ډلې سره باید خبرې اترې وشي چې هغه د دې جوګه وي اوسې د خبرو اترو جوګه هم په ظاهر نه ګڼي او هغه پارټنرز یا شراکت دار چې ترکیې پکی وا سعودی عرب پکی وا غم نه پاکستان سره دفاعی تړونو کو لازم ده پاکستان چلته سوي سه ملاقاتونو کې هغه بغې ته ګوري. نو داسې بیا هم د دې باوجود هم س امید تاسو وینې پدې موضوع باندې چې د بشری حقوقو موضوع ده او پاکستان په تیر شوي سلويخ کالو کې د ډېرو سختو الزامونو او د ډېرو سختو تهمتونو باوجود هم دا داوه په ځای موجود ده چې هغه ملمسیا کړی ده وخت ورک او ډېر وخت ورک او د دې نه زیات بس نور وخت نشي ورکولی. خو بیا هم داسې کوم امید تاسو تمه لرئ چې د دې اوسنۍ سختۍ باوجود هم څه نرمي پیدا کېدای شي؟ نشاندہی پخوانی نظامیان دی خبریالان دی هنرمندان دی یا خلق دے چاغو د ژوند د قوی کټ مټ خطر سره مخ کې دی شي
4: بلکې تاسو پښتنه جواب به مو هم خو نن سبا یو مشکل چې پیدا شوی دی هغه د افغان چې کوم زده کوونکي دي په مختلفو پاکستانی تعلیمي ادارو کې چې په هغه کې اسلام آباد کې زه خپل ژوند کوم ما خپل د دې هغه اسلامي پوهنتون چې دی اسلامي یونیورسټي چې ده د هغې مشر شریعتي سره سوار امام مرکې هم وکړي هغه وایي چې 15 میاشتې اوس کېږي چې هغې ته د هغې ویزې تعلیمي ویزې هغه کې توسی نه دی شوی. ڈاکٹران لیکن نن ما ته ڈاکٹران یو غالباً پنجاب نه د حکومت یو بل نوټیفیکیشن رو لیگا چې کوم ڈاکٹران دلته ګوره دلته ڈاکٹران دی مختلف کیټګری دی افغان یو په ایم بی بی ایس کې دی او دویم هغه دی چې دنه په پیور کارت باندې شو هغه پیور کارت څنګه موده ختم شو هغه د ویزو د پر اپلای کړی دا هغه ته انټری ویزا نه ورکول کیږي او دغه رنګ چې بیا کوم د ایم بی بی ایس نه روستو هغه فارسی ایس یو ته وی یو یا تخصص یا مخکې فردر ایجوکیشن چې وی تعلیم چې وی نو هغه د مشکل سره مخامخ دي. د اسلامي یونیورسيټي دوه جینې کې چې یو په اووم سمستر کې وا یو په شپږم سمستر کې وا اسلام آباد د اتوار بازار نه اونې ولې شوې او یو میاشت یونیورسيټي په یقین باندې هغه ته د امتحان یادور کې شو بیا دوه ریپورت شو او دغه رنګ لس ډاکټران د پنجاب نه افغان هغه ډیپورټ شوی دي. نو مونږ خبره کوو د دغه ولنریبل دا نور چی دي زه هغه خو یو بیا هم افدی صاحب هم ذکر وکړلو بار بار ذکر شپاره زرو خبره وشوه د خارجه وزارت د ترجمان دا وینا و بیا په اسلام آباد کې چې کله دغه رنګ خبرې ناسته وي بیا مونږ ته د بلې پوښتنې اجازه نه وي چې دنه د تپوس وکم چې دا شپاره زره کسان دا څوک دي داغه چاچو تول نریبل وای یا خطر چې محسوسی افغانستان ته واپس پتلو کې دې کې څوک دی چې کوم دوه نیم لکه لیست یادیږي ګوره د لیست خبره چې کله راغله او دا خبره افریدی صاحب ما سره مرکو کې وکړه ما د کمشنر دفتر نه تپوسو ځکه اول داسې او تاثر و چې دغه لیست حکومت ته تللی دی په دې به فیصله وشي ما ته وویل شول چې لیست تیار شوی وو لیکن لیست حکومت ته نه دی ورکړی نو معنی دا ده چې دغه دوه نیم لکه چې دوی تیار کړی دی یونیسیار پکې هم شامل دي د هغې کسان او بیا خپلا کمشنر دفتر او دغه رنګې سفران وزارت نو هغه معامله هم په ځای باندې پاتې شوه ستاسو د خبرې مختصر جواب نه زه د دا خلکو دپاره هم څه نرمي تر اوسه پورې نرمي نه لرم کوم دلته ګوره یو بدقسمتي د نړیوال چې کوم بین الاقوامي ادارې دي او بیا سفارتونه دي د دوی هم یو رول پکار دی د دې یو فعال رول پکار دی چې کوم بار بار مونږ ذکر کوو هغه خلک ګوره ډاکټر تا هغې ته ویزه ورکړې وه چې هغه دل تعلیم وکړي هر پاکستانیان په زرګونو باندې په نورو هیوادونو کې پر افغانستان کې هم بلا پاکستاني زده کوونکي سبق وي هغې ته هغې ویزې ورکوي او پاکستانیان چې په نورو ملکونو کې سبقونه وي هغې ته هغې دغه ویزه ورکوي او ما اسلام آباد کې د یو چارواکي نه اورېدلی دي چې د افغان زده کوونکو طالب علمانو او د ډاکټرانو لپاره یو تجویز تللی دی چې د دې ویزې چې څومره د هغوی تعلیم وي په پاکستان کې پاتې دی کې تاسو توستلې ویزې ورکړي لیکن تر اوسه پورې په هغې باندې فیصله نه ده شوې نو ګمان نه کوم چې پاکستان په دې کې نرمیو کې خو نرمي په کار ده نرمي په کار ده او په نرمي شروع کول په کار دي د دغه زده کوونکو نه طالب علمانو نه چې دغه څونه موده پاتې ده او دویم ډاکټرانو نه او دریم دغه تاسو چې بار بار ذکر کوي هغې ته سره له دې چې افغان طالبان وایي چې څوک افغانستان ته واپس راځي هغوی ته هیڅ خطر نشته د هغې دا دریځ دی خلک خو ډېره مخصوصي
0: ها زه یو بل مهمه پوښتنه دلته دې کې کوم اساس او د محترم اپریل صاحب دواړو نظر پہ اخلم اپریل صاحب تاسې اول چې پاکستان چونکې دستخط نه دی کړی په نړیواله قانون باندې کم کچې ستاسې نسیار پاګه په نورو هیوادونو کې کار کوي او دا لازمه ده چې د کډوالو په یو قانون نه دی موجود نو په دې ځینو کې لوپ هولز یا داسې امکانات موجود وي د غلطیو یا د حقونو د سرغړونو چې هغه بیا د قانون